0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: me back.
1: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
2: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarive.ee
3: Ring.

0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Ring FM Võrus 101,7 MHz.
1: The world is ours.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM.

0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
0: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
3: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
4: Kus me oleme?
5: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Laupäev on swingerite päev. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Tule paaris või üksi. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
9: Poso Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Allameetrimehed tasuta. Poso Simmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
10: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
11: Kuumad 90. raadios Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel.
1: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Ring FM, Eesti kuld.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: I'm so lucky, lucky. I'm so lucky. Yeah, I'm so lucky, lucky. Mul võiks olla mitu, kuid ma vajan ainult ühte. Sul odev silma laub, pianka ripub nagu lühter. Su roosad silma peale tänast lähevad veel moodi. Kuid ainult roosapillid paneksid su siia loodi. Miks siin siia loodi? Tahad mu pingoodi? Tahad minna poodi ja olla kail?

0: Päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kell ongi saanud 7 ja natukene peale ka 4 minutit näiteks ja ongi kätte jõudnud siis reede, ongi kätte jõudnud meil hommik, mis meil veel kätte jõudnud peaaegu, et nädalavahetus on ka kätte jõudnud ja kätte on jõudnud ka Kairi.
2: Reede, tere kaunist hommikut, mõnusad 12 kraadi õues. Saan seda öelda, et katsetasin ikkagi hommiku ära, sest kampaania jala tööle on jätkuvalt
1: jala tööle kuni esimese nurgani, mis siit ei paista tõuksiga ja siis seda siis hüppad maha, tõuksjab sinna ja siis kakerdad siis viimased need. Ära tule siin rääkima tead.
2: Ei, kampaania jala tööle on jätkuvalt jõus ja ma olen üsna uhke selle üle, aga ka ära harjunud, aga küll ma pean ütlema, et jätkuvalt mul iga hommik käib ikkagi peast läbi. Ma ei pea ju jala minema, ma saaks võtta selle tõuksi siit samas nurga tagant, ma saaks minna tõuksiga või siis võtta selle poldiratta või nagu siis hakkad oma peas nagu neid läbirääkimisi pidama selles suhtes iga hommik, et see pole veel kadunud kuhugi. Aga ma olen üleüldiselt seda tõuksi sõitu nagu jätnud vähemaks ja igale pool ikkagi üritanud kõndida. Ma ütlen ausalt, natuke on mind ära hirmutanud need erinevad jutud ja need uudised, mida sa näed, kuidas inimesed kukuvad ja löövad hambaid välja ja pead katki. Ja...
1: Aga sa oled ka ju kukkunud.
2: Ma olen
1: hambad,
2: ka kukkunud.
1: Kikud on veel suus, aga...
2: Ma panin põlve kostu maad, seega kõik läks hästi. Aga no ilma naljata ma lugesin mingi eelmine nädal uudist, kus siis kaks naisterahvast jagasid nagu oma lugusid, kuidas üks... sõitis mööda sirget kergliiklusteed, midagi ei segand, kiirus ei olnud laes, sest et need rendikatel nagu nii ei saa väga kiiresti minna, ütleme 20 km tunnis. Ja ilma, et mingi takistus oli, seal kas A kivi ja lendas sinna vahele või tekkis mingi elektriline nagu tõrge ja nii. Seda ratas ju peatus lampi nagu keset sõitu ja ta käis super kuuti ringi ja kuidas tal, no ikkagi kui sa lööd enda näiteks hambad välja,

0: kuule, talvel ootame seda aega, kus sa pead hoidma, ma ei tea, millest kinni, kui sa kõnnid, et sa jumala eest nagu käna ei käiks, et seda kukkumist võib tõesti igalt poolt tulla. Aga natuke on nagu see, et ma saan samme teha, ma käin jala, natuke ka seda, et ma 100% ei usalda nagu neid sõiduvahendeid ja siis siin ma olen kahe jala peal.
1: No vaatame kaua seda tuhinat veel siis.
0: Aga ega ma ei saa öelda, et ma pole üldse nüüd sõitnud. Ega ma paar päeva tagasi mingi sõidu tegin kuskil selles mõttes päeva jooksul. Et ikkagi vaatad, et aega napib, no ma ei jõua, et kiiresti vaja ots ära teha. Aga see väike hirm käib ikka kuidagi läbi. Ja.
1: No jah. Hari mind natukene siin asjade osas, et ilma ma ei tea, osas. Kus ma olen, ei, mitte ilma osas, aga kus ma olen elanud, miks ma nagu inimestest mitte midagi ei tea või on järjekordne Silvia Ilves stiilis staar meile tekkinud. Ma löön täna interneti lahti ja mulle kargab juba mitmest kohast vastu uudis, kuidas Hõissa Pulmat abiellusid Marju Karin ja elukaaslane Mauno. Kas sa seletaks, kes? Miks?
0: Kuidas sa ei tea Kroonika? Marju Karinit?
1: Ei, no ei tea, no.
0: Marju Karin, aga ilusüstide kuninganna.
1: Mis sellepärast... asi see on? See päriselt on või?
0: Võibolla sellepärast sa ei teagi, et sul ei ole vaja neid ilusüste, sa ei ela nagu naiste maailmas.
1: Ilusüstide kuninganna või? Kas Mauno on võtnud rahakoti välja ja tuuninud oma naist natukene ja siis see on tänu sellele, et siis kuulseks saanud?
0: Marju ise, ta võib siis kliinikut, ta on ikkagi Eestis number üks... tegelane, kelle juurde minnakse, kui sa tahad korrektseid ja ilusaid, neid ilusüste oma näole. Näiteks natuke huulde, natuke siia, natuke kortsukesid.
1: Natuke ikka jumaraks kõik kohad ära.
0: Et tema ja tema tütar on siis Diana, teniste, keda tahad, sa oled ilmselt äkki näinud.
1: Ah, Diana, ma tean küll.
0: Võt, see on tema ema.
1: No jah, aga... Yeah.
0: Aga Marju Karin,
1: ma olen elanud
0: ütleme niimoodi, et Marju Karin oli enne siis pildis, kui noh, Diana sattus pilti.
1: Okay.
0: Et ta on ikkagi teeraja ja väga äge mutt, ma võiks öelda.
1: No. Mina vaatasin, et no mis asi jälle nagu täiesti mingisugune suvaline võõras inimene, kes on enam vähem mingi jamaga hakkama saanud, nüüd tehakse jälle kuuldeks, oi abielus. Nii kui see Silvia Ilves ja...
0: Silvia Ilvesel on tukk nüüd, ma
1: PSH
0: nägin.
1: Ja kõik need...
0: Ja uudis tuli, et Silvia Ilvesel on ussoäng.
1: See on uudis, või?
0: Oli eile või üleile, wow.
1: Et ma jään siis Marju Karini uudiseid ootama, et millal tal uued kingad on.
0: Nüüd tuleb kindlasti ju pulmareis, sellest tuleb mingi uudis. Ja Karin selle... Lust minu mõelest ju käiski seal pulmas ka ja tegi korralik ülevaata, sellepärast igal pool niimoodi patseerub sul ka silma ees, nii et need pulmad, nii et uudiseid põnevaid, ütleme.
1: Wow. No näed, jälle targem siis. Ja. Ei tunne ma neid inimesi kahjuks.
0: Mõtle, kui igakord sinul uus soeng, siis keegi teeks nagu uudise. Kristjan on jälle kiilakad.
1: Ja. Iga kahe nädala tagant tumbas. No jah, mis seal ikka. Ei, ma siukest elu küll endale ei tahaks ausalt öelda. Kogu aeg iga samm nagu vaadatakse ja kirjutatakse, mis sa teed.
0: Aga pulmadega on näiteks see, kui kajastatakse nii suurelt, siis sul on mingid sponsordiilid taga, ilmselt sa saad mingid raha selle eest, vaata kuidas pulma eelarve kahaneb.
1: Ei, no jaa, aga pulm ei peaks ju olema, pulm peaks olema ju ikkagi nagu kahele inimesele rõõmu sündmus, kes saavad siis oma elu jätkata seal nüüd, noh, niimoodi ametlikult ja registreeritult, et see ei peaks olema üldse nagu mingisugune rahaline värk, ma saan aru, et see on nagu kulukas, kui sa tahad hästi ja ilusti teha. Aga raha peaks olema seal teise järguline, et see armastuse õnn peaks olema selle kõige juures sükkene, noh, primaarne pigem, mitte see, et kus ma oma pulma sponsori leian. No kuule,
0: me
1: ei saa pulma teha, sest mul ei ole üldse sponsoreid. No.
0: Kui sa oled influencer, eks siis sisumudija on ja suunamudija, siis see elu on natuke teine, aga seda ma pean ütlema, et see on ikka päris julge lükke niimoodi, et sul on mingid kaamerad ja asjad kõik pulmas, vaata, et seda privaatsust põhimõtteliselt ju ei olegi. Et sina võid olla külaline, aga sa pead arvestama, et võibolla hommikul sa leiad ennast kuskid leheveerult.
1: Ja, ja.
0: Magad seal pingi peal.
1: Pingi peal, ja see oleks ka muidugi hea, et kui see sponsoreeritud pulm, et kõigil on näiteks Selveri särgid seilas, kohustuslik ukse peal jagatakse. No,
0: ja see maksima müts päev.
1: Ja maksima müts peas.
0: Aga see oleks tase, see oleks uudistes kindlalt.
1: Peigmees astub altari ette, tal on mingi Alexela noka müts peas näiteks. Sponsor, mis sa teed? Muidu ei oleks pulma.
0: Jah. Ja. Oi jah.
1: Vägev. Nii, hakkame pihta. Kell on saanud meil 7.11. Ja tänased reedest teemad on meil ka üsna mitmeid. On siin 1.12 saame rääkida muidugi Mokalat kella 8 ajal ja siis vaatame juba sealt edasi.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida 2 piletit Räpina vallas Nulga külas Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Palusalu aed, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnne ei naerata, leiad sündmuse kohta info ja piletid fienta.com.

0: tere hommikust kõigile ärkajatele. Coldplay Clocks oli siin 7:18 on kell. Vaatame ajaloo sündmused ka üle. Täna on juba 14. august. Augusti kuu poole peal. Kas sa kujutad ette?
1: Ei, ma ei kujuta. Ausalt ma ei kujuta.
0: Mitte midagi kujutate.
1: Mul ei mahu pähe. Kuidas see võimalik on, et ma olen jõudnud pilgutada, võibolla istuda paar päeva tööl ja suvi on läbi, et see on kui vau.
0: Aga mõtle, millise hooga lähenevad jõulud.
1: See on asi, mis,
0: nii ilus.
1: Ja, mis mind motiveerib.
0: Kingitused, kilinad, kolinad, kahju, et juba poes ei ole.
1: Novembris saab juba hakata kaunistama.
0: Ei, oktoobris saab juba, ma arvan.
1: No Halloween on ka vaata vahepeal. No. Kõrvitsad peab ära kannatama.
0: No ei tea. Aga 1862 tänasel päeval, ehk siis 14. augustil, asutati Tallinna vabatahtlik tuletõrje selts. Siis aasta 1893. Pariisis toimus maailma esimene mootorsõiduki juhi eksam. Aasta 1891 tänasel päeval hakkas Eestis Postimees ilmuma päevalehena. Siis aastal 1941 USA president Franklin Delano Roosevelt ja Suurbritannia peaminister Winston Churchill kirjutasid alla Atlandi hartale ja harta, milles siis muulgas kõneldi ka sõjaeelsete piiride taastamisest ja rahvusvaheliste enesemääramisõigustest, siis näis pakkuvad teatud garantiid ka Eestile, aga noh, ei siin suurt midagi, mis sa siin ikka garantiitad. Aasta 2003 USA kirdeosas ja Kanada Ontario provintsis toimus suur elektrikatkestus voolutaja ja umbes 50 miljonit inimest. 50 Eesti suurust ala plõksti ilma. Aasta 2004 aga Tallinnas toimus esimene ja ühtlasi ka Baltimaade esimene geivaraad. Iha! Hurra! Aga nüüd on vist, need paraadid on liikunud kuskile juunikuusse, sest see on see Pride Month või
1: ja, suvel oli,
0: rahvusvaheline. Ja, mm-hmm. Et augustis enam ei ole külm ju käia seal.
1: Natuke nende küll, vatsuks ilmaga.
0: No. Just.
1: Shortside
0: lühikeste roosade shortside ja inglitiivakestega.
1: Mm-hmm.
0: Või siis lateks rihmad ainult selles.
1: Siis peab jope peale panema.
0: No aga siis ei ole huvitav ju. Siis ei saa kommi suu panna. Aasta 1688 tänasel päeval on sündinud aga Preisimaa kuningas Friedrich Wilhelm esimene. Aasta 1889 Eesti sõjaväelane ja poliitik Otto Tief on täna sündinud. Siis inglise laulja ja sopran Sarah Brightman, 1960 tema sünni aastaks. 1962 sündinud aga Eesti poliitik ja riigikogu liige Anders Erkel. Ja Mila Kunis on ka täna sündinud Ukraina päritolu Ameerika näitleja, siis aasta siis oli 1983.
1: Palju õnne kõigile, kes tähistavad.
0: Palju õnne, jah.

0: Eesti suvi pole lõputu ja seepärast ongi aianduskeskuses Kardest käes suur suvekaupade lõpumüügi aed. 3. augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni -40% ja valik aiamööblit -50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okaspuud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% soodsamad. Täitsa lõpp, mis suvelõpu hinnad aianduskeskuse Kardest suurel suvelõpumüügil.
1: Postide rahvas kutsub rukki Maarja päeval ka.

0: kohal 15. augustil postitee.ee.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Lihtsalt Termassel.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720. Sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1. Erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber. 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Hiljuti Reformierakonnast lahkunud Riigikogu liige Meelis Kiili kutsus fraktsioonituid saadikuid toetama Tiit Landi presidendikandidaadiks ülesseadmist. Kiili sõnul ei tähenda kandidaadi ülesseadmise toetamine, et saadik peab talle hiljem presidendivalimistel oma hääle andma. Tema eesmärk on tagada, et valimisteni jõuaks vähemalt kaks sisulist kandidaati, kelle seisukohti saab avalikult võrrelda. Presidendikandidaadi ülesseadmiseks on vaja vähemalt 21 Riigikogu liikme toetust. Kiili hinnangul tekiks mitme kandidaadi puhul võimalus sisuliseks debatiks ning aruteluks presidendi rolli üle. Tiit Landi kandidatuuri toetavad praegu Isamaa ja Keskerakond, kellel on kokku 15 fraktsiooni liiget. Koos nende erakondadega seotud fraktsioonitute saadikutega oleks toetajaid 19 ehk kahe võrra vähem vajalikust. Seega vajaks Land veel vähemalt kahe sõltumatu saadiku toetust. Üks võimalik toetaja on Eesti 200-st lahkunud Kalev Stoicescu, kes on viidanud, et võib Landi kandidatuuri toetada. Kui tema ja Kiili annavad allkirja, oleks vajalik arv toetust koos. Venema režiimi juht Vladimir Putin külastas neljapäeval Iturupi saart Lõuna-Kurilidel, mida Jaapan peab enda territooriumiks. Tokio avaldas visiidi pärast Moskvale tugevat protesti. Putin külastas saarel kalatöötlemistehast ning kohtus kohalike elanikega. Venema riiklik uudiste agentuuri TASS teatel oli see Putini esimene visiit Kurili saartele. Visiit toimus päev pärast Venema ulatuslike mereväe õppusi ning Põhja-Korea ballistilise raketi katsetust. Rakett tulistati Korea poolsaarest ida pool asuvatesse vetesse. Jaapani välisminister Toshimitsu Motegi ütles, et nii nimetatud põhjaterritooriumid, sealhulgas Iturup, on ajalooliselt ja rahvusvahelise õiguse järgi Jaapani lahutamatu osa ning Tokio protesti Putini visiidi vastu jõuliselt. Venema ja Jaapan ei ole siiani sõlminud teise maailmasõja ametlikku rahulepingut. Peamiseks takistuseks on aastakümneid kestnud territoriaalvaidlus Lõuna-Kuriilide üle, mille nõukogude väed sõja lõpus hõivasid. Eestis valmistatakse ette riigi esimest kosmoseseadust, millega tahetakse paika panna reeglid nii satelliitide orbiidile saatmiseks kui ka võimalike kahjude eest vastutamiseks. Majandusministeeriumi kosmosevaldkonna eksperdi Gloria Kõgeli sõnul on kosmosetegevus seni olnud Eestis seaduse mõttes hall ala. Uus seadus sätestaks, kuidas kosmosetegevuseks luba saada, kuidas objekte registreerida ning kuidas hinnata riske ja korraldada järelevalvet. Kui seni on Eesti kosmosetegevus keskendunud peamiselt ülikoolide ja tudengite satelliitidele, siis lähiaastatel on plaanis orbiidile saata vähemalt 4 kommertsatelliiti. Esimene Eesti äriline satelliit võib kosmosesse jõuda 2028. aastal. Kosmose tegevusega kaasnevate riskide tõttu näeb eelnõu ettevõtetele ette ka vastutuskindlustuse. Kindlustus peaks katma võimaliku kahju kuni 60 miljoni euro ulatuses. Nõude tuleksid riskipõhised ning väiksema riskiga teadus- ja arendusprojektidele võiks kehtida erandid. Eesti esireket Mark Lajal sai Cincinnati Mastersi kvalifikatsioonis oma karjääri esimese võidu ATP Masters 1000 tasemel ning jõudis kvalifikatsiooni otsustavasse ringi. ATP edetabelis 157. kohal olev Lajal halistas avaringis 2,5 tunni pikkuses kohtumises Tšehhi Dalibor Švirtsina, kes on maailma 111. reket. Lajal võitis mängu tulemusega 5-7-6-4-6-3. Eestlane jäi nii teises kui ka otsustavas setis murdega kaotusseisu, kuid suutis mõlemal korral mängu enda kasuks pöörata. Otsustavas setis võitis Lajal seejärel 5 geimi järjest. Kvalifikatsiooni viimases ringis kohtub Lajal Austraaliat esindava Aleksandar Vukiciga, kes asub maailma edetabelis 101. kohal ja on kvalifikatsioonis 12. asetusega. Lajal ja Vukic pole varem oma vahel mänginud, kohtumise võitja pääseb Cincinnati Mastersi põhiturniirile.
1: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee

0: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid Piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
4: Oso Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Allameetrimehed tasuta. Oso Simmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
5: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus, iga sõit on elamus.
6: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
7: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
6: Vaata lähemalt vudila.ee.

0: ei saa öelge. Pankroit! Vau, vau! Ja kõik naised, kes te meeste käest pappi ei saa öelge. Bling, bling!
1: Bling, bling!
0: Kõik rotid on torist, kes te pappi ei saa öelge.
2: Pankroit!
1: La la la!
0: Kõik tseremoina meestrid, kes te pappi ei saa öelge.

0: tasuta. Elus korra tahaks naisele osta kalli kasuka.
1: Ja ei saagi, me papi ei saagi, papi ei saagi, polnud teed kartu.

Mr. International, Shock Up! Be careful!

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Aldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . tuuril , mida varem pole olnud .
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
4: Suurkivi Mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul 3 korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad Öötöö Management, Suurkivi Mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
5: Suvalise riigi peaminister istus ühel õhtul hilja oma kabinetis ja näris pastakad. Ja äkki kuuleb laua alt. Minister oli küll julge mees, aga ikkagi võttis natukene kõhedaks. Siis aga mõtlen, et kurad, ma olen pääminister. Tõusis püsti, vaatas laua alla. Endine pääminister sinna roninud ja teeb kolm

siispa tulnud, kui kaua ära olnud ja särgid mustaks saanud. Kas autobaas või terminaal või valitsus üks prahimedu? Küll teksti ette annab sekretär.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Hiljuti Reformierakonnast lahkunud Riigikogu liige Meelis Kiili kutsus fraktsioonituid saadikuid toetama Tiit Landi presidendikandidaadiks ülesseadmist. Kiili sõnul ei tähenda kandidaadi ülesseadmise toetamine, et saadik peab talle hiljem presidendivalimistel oma hääle andma. Tema eesmärk on tagada, et valimisteni jõuaks vähemalt kaks sisulist kandidaati, kelle seisukohti saab avalikult võrrelda. Presidendikandidaadi ülesseadmiseks on vaja vähemalt 21 Riigikogu liikme toetust. Kiili hinnangul tekiks mitme kandidaadi puhul võimalus sisuliseks debatiks ning aruteluks presidendi rolli üle. Tiit Landi kandidatuuri toetavad praegu Isamaa ja Keskerakond, kellel on kokku 15 fraktsiooni liiget. Koos nende erakondadega seotud fraktsioonitute saadikutega oleks toetajaid 19 ehk kahe võrra vähem vajalikust. Seega vajaks Land veel vähemalt kahe sõltumatu saadiku toetust. Üks võimalik toetaja on Eesti 200st lahkunud Kalev Stoicescu, kes on viidanud, et võib Landi kandidatuuri toetada. Kui tema ja Kiili annavad allkirja, oleks vajalik arv toetust koos. Ööl vastu reedet tulistasid Balti riikides õhuturbemissioonil olevad NATO hävitajad Läti kohal Palvi piirkonnas alla välismaise drooni, mis oli relvajõudude teatel sisenenud riigi õhuruumi Venemaa elektromagnetilise sõjategevuse tõttu, vahendab Eesti rahvusringhääling. Täpsemat teavet drooni tüübi või päritolu kohta Läti relvajõud esialgu ei avaldanud, kuid idaosas välja kuulutatud õhuohuäire lõpetati vara hommikul. Eesti kaitseväe teatel riigi õhuruumi ükski võõras droon ei sattunud, kuid ettevaatus abinõuna piiras samal ööl ajutiselt lennu- ja mereliiklust Soome lahe idaosas ka Soome. Võõrad mehitamat õhusõidukid satuvad piirkonda peamiselt Venemaa ja Ukraina vastastikuste rünnakute käigus. Näiteks Leningradi oblasti kuberner teatas samal ööl 51 drooni alla tulistamisest. Praegu tagavad Balti riikide õhuturved Türgi hävitajad F-16 Ämaril ning Itaalia Eurofighter Typhoon hävitajad Shaulyai baasis Leedus. Eestis valmistatakse ette riigi esimest kosmoseseadust, millega tahetakse paika panna reeglid nii satelliitide orbiidile saatmiseks kui ka võimalike kahjude eest vastutamiseks. Majandusministeeriumi kosmosevaldkonna eksperdi Gloria Kõgeli sõnul on kosmosetegevus seni olnud Eestis seaduse mõttes hall ala. Uus seadus sätestaks, kuidas kosmosetegevuseks luba saada, kuidas objekte registreerida ning kuidas hinnata riske ja korraldada järelevalvet. Kui seni on Eesti kosmosetegevus keskendunud peamiselt ülikoolide ja tudengite satelliitidele, siis lähiaastatel on plaanis orbiidile saata vähemalt 4 kommertsatelliiti. Esimene Eesti äriline satelliit võib kosmosesse jõuda 2028. aastal. Kosmosetegevusega kaasnevate riskide tõttu näeb eelnõu ettevõtetele ette ka vastutuskindlustuse. Kindlustus peaks katma võimaliku kahju kuni 60 miljoni euro ulatuses. Nõude tuleksid riskipõhised ning väiksema riskiga teadus- ja arendusprojektidele võiks kehtida erandid. Eesti esireket Mark Lajal jõudis esimest korda oma karjääris kõrgeima kategooria ATP-turniiril põhitabelisse, alistades siin sinnati Mastersi kvalifikatsiooni otsustavas ringis Austraaliat esindava Aleksandr Vukitsi tulemusega 6-7, 6-3, 6-4, vahendab Eesti rahvusringhääling. Tasavägine ja 2 tundi ning 28 minutit kestnud kohtumine möödus serviate dikteerimisel, kus Lajal lõi lausa 21 ässa ning realiseeris 5 murdepallist 3. Viimati mängis Eesti meesteenisist Mastersi põhitabelist 14 aastat tagasi, kui Jürgen Zopp osales Toronto tippturniiril ja kaotas avaringis itaallasele Flavio Cipollale. Lajali ajalooline edasipääs näitab Eesti meesteenise uut tõusu kõrgeimal tasemel.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest!
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee

0: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbiku oru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Aldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud .
1: Postitee rahvas kutsub Rukki Maarja päeval Karilatsi vabaõhulaadale. 15. augusti hommikul leiab kahel pool Vana-Võru Tartu maanteed toredaid käsitöölisi ja kaupmehi. Laulu lööb Karilatsi bänd ning Mooste roosid teevad mustlastantsu. Karilatsi vabaõhulaad Põlvamaal 15. augustil postitee.ee.
2: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
3: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
4: Kus me oleme?
5: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt kaarklassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
4: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairolt!
7: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
8: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
9: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
10: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
11: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvat Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.

Kaubandustunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Hiljuti Reformierakonnast lahkunud Riigikogu liige Meelis Kiili kutsus fraktsioonituid saadikuid toetama Tiit Landi presidendikandidaadiks ülesseadmist. Kiili sõnul ei tähenda kandidaadi ülesseadmise toetamine, et saadik peab talle hiljem presidendivalimistel oma hääle andma. Tema eesmärk on tagada, et valimisteni jõuaks vähemalt kaks sisulist kandidaati, kelle seisukohti saab avalikult võrrelda. Presidendi kandidaadi ülesseadmiseks on vaja vähemalt 21 Riigikogu liikme toetust. Kiili hinnangul tekiks mitme kandidaadi puhul võimalus sisuliseks debatiks ning aruteluks presidendi rolli üle. Tiit Landi kandidatuuri toetavad praegu Isamaa ja Keskerakond, kellel on kokku 15 fraktsiooni liiget. Koos nende erakondadega seotud fraktsioonitute saadikutega oleks toetajaid 19 ehk kahe võrra vähem vajalikust. Seega vajaks Land veel vähemalt kahe sõltumatu saadiku toetust. Üks võimalik toetaja on Eesti 200st lahkunud Kalev Stoicescu, kes on viidanud, et võib Landi kandidatuuri toetada. Kui tema ja Kiili annavad allkirja, oleks vajalik arv toetust koos. Ööl vastu reedet tulistasid Balti riikides õhuturbemissioonil olevad NATO hävitajad Läti kohal Palvi piirkonnas alla välismaise drooni, mis oli relvajõudude teatel sisenenud riigi õhuruumi Venemaa elektromagnetilise sõjategevuse tõttu, vahendab Eesti rahvusringhääling. Täpsemat teavet drooni tüübi või päritolu kohta Läti relvajõud esialgu ei avaldanud, kuid idaosas välja kuulutatud õhuohuäire lõpetati vara hommikul. Eesti kaitseväe teatel riigi õhuruumi ükski võõras droon ei sattunud, kuid ettevaatus abinõuna piiras samal ööl ajutiselt lennu- ja mereliiklust Soome lahe idaosas ka Soome. Võõrad mehitamata õhusõidukid satuvad piirkonda peamiselt Venemaa ja Ukraina vastastikuste rünnakute käigus. Näiteks Leningradi oblasti kuberner teatas samal ööl 51 drooni alla tulistamisest. Praegu tagavad Balti riikide õhuturvet Türgi hävitajad F-16 Ämaril ning Itaalia Eurofighter Typhoon hävitajad Shaulyai baasis Leedus. Eestis valmistatakse ette riigi esimest kosmoseseadust, millega tahetakse paika panna reeglid nii satelliitide orbiidile saatmiseks kui ka võimalike kahjude eest vastutamiseks. Majandusministeeriumi kosmosevaldkonna eksperdi Gloria Kõgeli sõnul on kosmosetegevus seni olnud Eestis seaduse mõttes hall ala. Uus seadus sätestaks, kuidas kosmosetegevuseks luba saada, kuidas objekte registreerida ning kuidas hinnata riske ja korraldada järelevalvet. Kui seni on Eesti kosmosetegevus keskendunud peamiselt ülikoolide ja tudengite satelliitidele, siis lähiaastatel on plaanis orbiidile saata vähemalt 4 kommertsatelliiti. Esimene Eesti äriline satelliit võib kosmosesse jõuda 2028. aastal. Kosmose tegevusega kaasnevate riskide tõttu näeb eelnõu ettevõtetele ette ka vastutuskindlustuse. Kindlustus peaks katma võimaliku kahju kuni 60 miljoni euro ulatuses. Nõude tuleksid riskipõhised ning väiksema riskiga teadus- ja arendusprojektidele võiks kehtida erandid. Eesti esireket Mark Lajal jõudis esimest korda oma karjääris kõrgeima kategooria ATP turniiril põhitabelisse, alistades siin sinnati Mastersi kvalifikatsiooni otsustavas ringis Austraaliat esindava Aleksandr Vukitsi tulemusega 6-7, 6-3, 6-4, vahendab Eesti rahvusringhääling. Tasavägine ja 2 tundi ning 28 minutit kestnud kohtumine möödus serviate dikteerimisel, kus Lajal lõi lausa 21 ässa ning realiseeris 5 murdepallist 3. Viimati mängis Eesti meesteinisist Mastersi põhitabelist 14 aastat tagasi, kui Jürgen Zopp osales Toronto tippturniiril ja kaotas avaringis itaallasele Flavio Cipollale. Lajali ajalooline edasipääs näitab Eesti meesteinise uut tõusu kõrgeimal tasemel.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest!
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoo vihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee

0: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi, 11 € ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 € ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
2: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
3: Poso Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenia, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Allameetrimehed tasuta. Poso Simmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
6: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
5: Vaata lähemalt vudila.ee.

päeva siin õhtu sinas laternate all. Vilein, vilein, lapsepõlv on mööda siin varal kevadisel tänaval. Sul on suve päike põues, kevad õhtu on su vend. Soovin, et siin samas õues riietaksid lahti end. Päästad mantli hõlmad valla, leidin ööli lahti eest. Tulva veega rentslist alla, häbelikus kaapsus eest. Pillerin, pillerin, kohtume me täna siin, õhtu sinas laternate all. Pillerin, pillerin, lapsepõlv on mööda siin, varakevadisel tänaval. Seisad lumes, nagu

päevasi õhtu sinas vaatelnate all. Pilleriin, pilleriin, lapsepõlved möödasid, varakevadisel tänaval.

päikene vab pudrusil. Läbi väiksed maasitüki, roheline näib mail. Pillerin, pillerin, kohtumine täna siin, õhtu sinas laternate all. Pillerin, pillerin, lapsepõlv on mööda siin, vara kevadisel tänaval.

0: Gardiin ja salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: Tahad, et su nädalavahetus oleks teistsugune, privaatne, mänguline ja salapärane?
2: Iga laupäeval Swinger Partid. Ainult täiskasvanutele klubis 69. Koht, kus kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Klubi 69, Sakala 22A, Tallinn. Lisainfot vaata swingerparty.ee.
3: Tartu, kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
4: Tuuril, mida varem pole olnud.
5: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
6: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
7: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
8: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Hiljuti Reformierakonnast lahkunud Riigikogu liige Meelis Kiili kutsus fraktsioonituid saadikuid toetama Tiit Landi presidendikandidaadiks ülesseadmist. Kiili sõnul ei tähenda kandidaadi ülesseadmise toetamine, et saadik peab talle hiljem presidendivalimistel oma hääle andma. Tema eesmärk on tagada, et valimisteni jõuaks vähemalt kaks sisulist kandidaati, kelle seisukohti saab avalikult võrrelda. Presidendi kandidaadi ülesseadmiseks on vaja vähemalt 21 Riigikogu liikme toetust. Kiili hinnangul tekiks mitme kandidaadi puhul võimalus sisuliseks debatiks ning aruteluks presidendi rolli üle. Tiit Landi kandidatuuri toetavad praegu Isamaa ja Keskerakond, kellel on kokku 15 fraktsiooni liiget. Koos nende erakondadega seotud fraktsioonitute saadikutega oleks toetajaid 19 ehk kahe võrra vähem vajalikust. Seega vajaks Land veel vähemalt kahe sõltumatu saadiku toetust. Üks võimalik toetaja on Eesti 200st lahkunud Kalev Stoicescu, kes on viidanud, et võib Landi kandidatuuri toetada. Kui tema ja Kiili annavad allkirja, oleks vajalik arv toetust koos. Ööl vastu reedet tulistasid Balti riikides õhuturbemissioonil olevad NATO hävitajad Läti kohal Palvi piirkonnas alla välismaise drooni, mis oli relvajõudude teatel sisenenud riigi õhuruumi Venema elektromagnetilise sõjategevuse tõttu, vahendab Eesti rahvusringhääling. Täpsemad teavet drooni tüübi või päritolu kohta Läti relvajõud esialgu ei avaldanud, kuid idaosas välja kuulutatud õhuohuäire lõpetati varahommikul. Eesti kaitseväe teatel riigi õhuruumi ükski võõras droon ei sattunud, kuid ettevaatus abinõuna piiras samal ööl ajutiselt lennu- ja mereliiklust Soome lahe idaosas ka Soome. Võõrad mehitamat õhusõidukid satuvad piirkonda peamiselt Venemaa ja Ukraina vastastikuste rünnakute käigus. Näiteks Leningradi oblasti kuberner teatas samal ööl 51 drooni alla tulistamisest. Praegu tagavad Balti riikide õhuturved Türgi hävitajad F-16 Ämaril ning Itaalia Eurofighter Typhoon hävitajad Šauliai baasis Leedus. Eestis valmistatakse ette riigi esimest kosmoseseadust, millega tahetakse paika panna reeglid nii satelliitide orbiidile saatmiseks kui ka võimalike kahjude eest vastutamiseks. Majandusministeeriumi kosmosevaldkonna eksperdi Gloria Kõgeli sõnul on kosmosetegevus seni olnud Eestis seaduse mõttes hall ala. Uus seadus sätestaks, kuidas kosmosetegevuseks luba saada, kuidas objekte registreerida ning kuidas hinnata riske ja korraldada järelevalvet. Kui seni on Eesti kosmosetegevus keskendunud peamiselt ülikoolide ja tudengite satelliitidele, siis lähiaastatel on plaanis orbiidile saata vähemalt 4 kommertsatelliiti. Esimene Eesti äriline satelliit võib kosmosesse jõuda 2028. aastal. Kosmosetegevusega kaasnevate riskide tõttu näeb eelnõu ettevõtetele ette ka vastutuskindlustuse. Kindlustus peaks katma võimaliku kahju kuni 60 miljoni euro ulatuses. Nõude tuleksid riskipõhised ning väiksema riskiga teadus- ja arendusprojektidele võiks kehtida erandid. Eesti esireket Mark Lajal jõudis esimest korda oma karjääris kõrgeima kategooria ATP-turniiril põhitabelisse, alistades siin sinnati Mastersi kvalifikatsiooni otsustavas ringis Austraaliat esindava Aleksandr Vukitsi tulemusega 6-7, 6-3, 6-4, vahendab Eesti rahvusringhääling. Tasavägine ja 2 tundi ning 28 minutit kestnud kohtumine möödus serviate dikteerimisel, kus Lajal lõi lausa 21 ässa ning realiseeris 5 murdepallist 3. Viimati mängis Eesti meesteenisist Mastersi põhitabelist 14 aastat tagasi, kui Jürgen Zopp osales Toronto tippturniiril ja kaotas avaringis itaallasele Flavio Cipollale. Lajali ajalooline edasipääs näitab Eesti meesteenise uut tõusu kõrgeimal tasemel.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest!
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
1: aianduskool. Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Ja siis katkes kõik. Ruben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
3: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
5: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
2: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
3: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidusplaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
6: Suurkivi mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul 3 korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad Öötöö Management, Suurkivi mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Valka vallavolikogu nimetas neljapäeval valla uueks asevallavanemaks Kalev Lauli. Tema vastutusvaldkonda kuuluvad valla majandus, ehitus ja keskkonnateemad. Laul asub ametisse Eerosteini asemel, kes lahkus asevallavanema kohalt 12. augustil. Uue asevallavanema ülesannete hulka kuulub energiamajanduse, elamumajanduse, vallavara ja vallamajanduse korraldamine. Samuti hakkab ta koordineerima keskkonnakaitse, ehituse, ehitusjärelvalve maakorralduse ja planeeringutega seotud valdkondi. Laul töötas seni tööinspektsioonis nõustamise juristina, kuid tal on pikaajaline omavalitsustöö kogemus. Varem on ta olnud Tõrva abivallavanem, Valka aselinnapea ja Otepää vallavanem. Valka vallavanem Mart Kase sõnul aitab Lauli kogemus juhtida mahukaid majandusvaldkonna ülesandeid. Laul ise ütles, et soovib teenused üle vaadata, et neid paremini korraldada ja tõhustada. Valka vallavalitsus jätkab 6-liikmelisena. Neljapäeva lõunaks oli Ülle Madise presidendi kandidaadiks üles seadmisele andnud oma toetuse 62 riigikogu saadikut Reformierakonnast, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatidest. Nende erakondade liikmetest pole allkirja veel andnud reformierakondlane Mart Võrklaev ja Eesti 200 liige Züleyxa Izmailova. Mõlemad soovivad enne Madisega kohtuda. Reformierakond kohtub õiguskantsleriga teisipäeval, Izmailova fraktsioon esmaspäeval. Madise toetuseks pole seni allkirja andnud ka ükski fraktsioonidesse mitte kuuluv ehk niinimetatud aknaalune saadik. Osa neist soovib enne ära kuulata nii Madise kui ka võimaliku vastaskandidaadi Tiit Landi. Kalev Stoicescu ja Meelis Kiili on öelnud, et võivad oma allkirja anda hoopis Landile, et presidendi valimistel tekiks vähemalt kahe kandidaadi vahel valik ja sisuline debatt. Kandidaadi üles seadmiseks on vaja vähemalt 21 riigikogu saadiku toetust. Presidendi valimiseks riigikogus on aga vaja vähemalt 68 häält. Isamaa ja Keskerakond pole oma otsust veel teinud ning kohtuvad Madisega esmaspäeval. Valitsus kinnitas riigi osalusega äriühingute nõukogu liikmete nimetamiskomitee uue koosseisu. Sinna kuuluvad Erki Raasuke, Ele Hammer, Elise Nassar ja Aavo Sõrmus. Raasuke on varem juhtinud Hansapanga gruppi, LHV gruppi ja Luminori ning töötanud Skeleton Technologies finantsjuhina. Ele Hammer on ettevõtte Telema finants- ja tegevjuht ning Elise Nassar Tallink gruppi juhatuse liige. Aavo Sõrmus töötab toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskuse teadur ja nõukogu esimehena ning juhib bioeksperti. Uus koosseis võtab töö üle Annika Uudeleppilt, Kadi Pärnitsalt, Mati Pollilt ja Peeter Saksalt. Nimetamiskomitee ülesanne on tagada riigi osalusega ettevõtete nõukogude sõltumatu ja professionaalne komplekteerimine. Komitee teeb ministritele ettepanekuid nõukogu liikmete ja esimeeste valimiseks ning tagasi kutsumiseks, samuti nõukogude suuruse ja liikmetele makstavate tasude kohta. Riigi osalusega ettevõtete nõukogudes töötab kokku ligikaudu 110 liiget. Eesti valmistub tulevikus loovuma kõigi vastsündinute tuberkuloosi vastasest vaktsineerimisest ja minema üle riskirühma põhisele kaitsesüstimisele. Praegu saavad kõik vastsündinud tuberkuloosi vaktsiini esimese 5 elupäeva jooksul. Sotsiaalministeeriumi teatel on Eesti aga jõudnud madala tuberkuloosi haigestumusega riikide hulka ning juunist toetas ekspertkomisjon muudatuse ettevalmistamist. Maailma terviseorganisatsioon soovitab madala haigestumusega riikides keskenduda vaktsineerimisel riskirühma. Sama süsteem toimib näiteks Soomes ja Rootsis ning seal pole laste haigestumine suurenenud. Muudatus ei jõustu tõenäoliselt enne 2028. aastat. Enne tuleb määrata riskirühmad, uuendada juhised ja koolitada tervishoiutöötajaid. Seni soovitab ministeerium vanematel lapsi kindlasti vaktsineerida. Tänavu esimese 6 kuuga registreeriti Eestis 28 uut tuberkuloosi juhtu, alla 14-aastaste seas haigusjuhte ei olnud. Eesti teivashüppaja Marleen Mülla saavutas Birminghamis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel 7. koha. Mülla ületas kõrgused 4.30 ja 4.45 esimesel katsel, kuid 4.60 ja kui saanud. 7. kohta jagab ta ungarlanna Hanka Kleckneri ja prantslanna Berenice Petiga. Mülla sõnul oli 4.60 tema jaoks agressiivse kõrguse tõstmise tõttu keeruline ning teise katsega oli kõrguse ületamisele väga lähedal. Eestlanna sõnul tuleb nüüd treeneriga arutada, kas hooaeg on lõppenud või teha veel mõni võistlus. Euroopa meistriks tuli teist korda järjest šveitslanna Angelika Moser, kes ületas ainsana 4.80. Hõbeda sai soomlanna Vilma Heltele tulemusega 4.75 ja pronksi prantslanna Marie-Julie Bonne 4.70. Birminghami EM-il võitis meeste 800 meetri jooksu iirlane Mark English ning naiste 200 meetri jooksus britt Amy Hunt, kes püstitas Euroopa hooaja tippmargi 22,19. Meeste kettaheites võitis teist korda Euroopa meistritiitli sloveen Kristjan Tšeh.
1: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon J.

0: Roosid teevad mustlast tantsu. Kari Latsi vabaõhulavalt Põlvamaal 15. augustil postitee.ee.
1: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
3: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esita SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.

0: arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Ring FM.

0: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
1: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitööde aja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud. Booso Simmon tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Allameetrimehed tasuta. Booso Simmonit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
4: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
5: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
6: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
7: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
6: Vaata lähemalt vudila.ee.
8: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
9: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
10: Robert, that's quickest through so far by 1.2 seconds. Naturally, one of the favorites this weekend. What's going to be key out there?
11: Quite easy. Just...

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrumaa 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Valka vallavolikogu nimetas neljapäeval valla uueks asevallavanemaks Kalev Lauli. Tema vastutusvaldkonda kuuluvad valla majandus, ehitus ja keskkonnateemad. Laul asub ametis Seerosteini asemel, kes lahkus asevallavanema kohalt 12. augustil. Uue asevallavanema ülesannete hulka kuulub energiamajanduse, elamumajanduse, vallavara ja vallamajanduse korraldamine. Samuti hakkab ta koordineerima keskkonnakaitse, ehitus, ehitusjärelevalve maakorralduse ja planeeringutega seotud valdkondi. Laul töötas seni tööinspektsioonis nõustamise juristina, kuid tal on pikaajaline omavalitsustöö kogemus. Varem on ta olnud Tõrva abivallavanem, Valka aselinnapea ja Otepää vallavanem. Valka vallavanem Mart Kase sõnul aitab Lauli kogemus juhtida mahukaid majandusvaldkonna ülesandeid. Laul ise ütles, et soovib teenused üle vaadata, et neid paremini korraldada ja tõhustada. Valka vallavalitsus jätkab kuueliikmelisena. Neljapäeva lõunaks oli Ülle Madise presidendi kandidaadiks üles seadmisele andnud oma toetuse 62 Riigikogu saadikut Reformierakonnast, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatidest. Nende erakondade liikmetest pole allkirja veel andnud reformierakondlane Mart Võrklaev ja Eesti 200 liige Züleyxa Izmailova. Mõlemad soovivad enne Madisega kohtuda. Reformierakond kohtub õiguskantsleriga teisipäeval, Izmailova fraktsioon esmaspäeval. Madise toetuseks pole seni allkirja andnud ka ükski fraktsioonidesse mitte kuuluv ehk niinimetatud aknaalune saadik. Osa neist soovib enne ära kuulata nii Madise kui ka võimaliku vastas kandidaadi Tiit Landi. Kalev Stoicescu ja Meelis Kiili on öelnud, et võivad oma allkirja anda hoopis Landile, et presidendi valimistel tekiks vähemalt kahe kandidaadi vahel valik ja sisuline debatt. Kandidaadi ülesseadmiseks on vaja vähemalt 21 Riigikogu saadiku toetust. Presidendi valimiseks Riigikogus on aga vaja vähemalt 68 häält. Isamaa ja Keskerakond pole oma otsust veel teinud ning kohtuvad Madisega esmaspäeval. Valitsus kinnitas riigi osalusega äriühingute nõukogu liikmete nimetamiskomitee uue koosseisu. Sinna kuuluvad Erki Raasuke, Ele Hammer, Elise Nassar ja Aavo Sõrmus. Raasuke on varem juhtinud Hansapanga gruppi, LHV gruppi ja Luminori ning töötanud Skeleton Technologies finantsjuhina. Ele Hammer on ettevõtte Telema finants- ja tegevjuht ning Elise Nassar Tallink gruppi juhatuse liige. Aavo Sõrmus töötab toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskuse teaduri ja nõukogu esimehena ning juhib bioeksperti. Uus koosseis võtab töö üle Annika Uudeleppilt, Kadi Pärnitsalt, Mati Pollilt ja Peeter Saksalt. Nimetamiskomitee ülesanne on tagada riigiosalusega ettevõtete nõukogude sõltumatu ja professionaalne komplekteerimine. Komitee teeb ministritele ettepanekuid nõukogu liikmete ja esimeeste valimiseks ning tagasi kutsumiseks, samuti nõukogude suuruse ja liikmetele makstavate tasude kohta. Riigiosalusega ettevõtete nõukogudes töötab kokku ligikaudu 110 liiget. Eesti valmistub tulevikus loovuma kõigi vastsündinute tuberkuloosi vastasest vaktsineerimisest ja minema üle riskirühma põhisele kaitsesüstimisele. Praegu saavad kõik vastsündinud tuberkuloosi vaktsiini esimese 5 elupäeva jooksul. Sotsiaalministeeriumi teatel on Eesti aga jõudnud madala tuberkuloosi haigestumusega riikide hulka ning juunist toetas ekspertkomisjon muudatuse ettevalmistamist. Maailma terviseorganisatsioon soovitab madala haigestumusega riikides keskenduda vaktsineerimisel riskirühma. Sama süsteem toimib näiteks Soomes ja Rootsis ning seal pole laste haigestumine suurenenud. Muudatus ei jõustu tõenäoliselt enne 2028. aastat. Enne tuleb määrata riskirühmad, uuendada juhised ja koolitada tervishoiutöötajaid. Seni soovitab ministeerium vanematel lapsi kindlasti vaktsineerida. Tänavu esimese 6 kuuga registreeriti Eestis 28 uut tuberkuloosi juhtu, alla 14-aastaste seas haigusjuhte ei olnud. Eesti teivashüppaja Marleen Mülla saavutas Birminghamis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel 7. koha. Mülla ületas kõrgused 4.30 ja 4.45 esimesel katsel, kuid 4.60 ja kui saanud. 7. kohta jagab ta ungarlanna Hanka Kleckneri ja prantslanna Berenice Petiga. Mülla sõnul oli 4.60 tema jaoks agressiivse kõrguse tõstmise tõttu keeruline ning teise katsega oli kõrguse ületamisele väga lähedal. Eestlanna sõnul tuleb nüüd treeneriga arutada, kas hooaeg on lõppenud või teha veel mõni võistlus. Euroopa meistriks tuli teist korda järjest šveitslanna Angelika Moser, kes ületas ainsana 4.80. Hõbeda sai soomlanna Vilma Heltele tulemusega 4.75 ja pronksi prantslanna Marie-Julie Bonne 4.70. Birminghami EM-il võitis meeste 800 meetri jooksu iirlane Mark English ning naiste 200 meetri jooksus Brit Amy Hunt, kes püstitas Euroopa hooaja tippmargi 22,19. Meeste kettaheites võitis teist korda Euroopa meistritiitli Sloveen Kristjan Tšeh.
1: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Lõunaring raadios Ring FM.

0: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel.
2: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
6: Boso Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Allameetrimehed tasuta. Boso Simmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.

0: tekkima saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antonius õuel.
2: Tartu, kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Oso Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Allameetrimehed tasuta. Oso Simmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
7: Ring FM.

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Suurkivi mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul 3 korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad öötöö management, Suurkivi mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
5: Klubi Next Level.
6: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siit neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
5: Klubi Next Level. Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Kui sul on janu uudiste järgi, siis enam kaua sa ootama ei pea, õige pea loetud minutite pärast on värsked uudised siin raadioeetris. Küll aga meie kodulehel ringfm.ee on ka alati sind värsked uudised ees ootamas, nii et mine aga julgelt uudistama. Ringfm.ee ootab küll.

0: taas .
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . Tähelepanu , see pole lihtsalt soodne hind , see on hinnapomm . Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega . Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee .
2: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames , kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades . Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
3: lihtsalt Thermacell .
4: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil . Suve tulevad ära saatma Anne Veski , Shannon , Meie mees ja Sam . piletid piletilevis ja koha peal . Viljandi suve lõpupidu 19. augustil .
5: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale . Höövelmaterjalid , prussid , lauad ja liimpuidust plaadid . Saunamaterjalid , sise- ja välisvoodrilauad , terrassi- ja põrandalauad ning liistud . vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus , Põllu 13 , Tartus , Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis , Pärnu maantee 3 . Kantpuu puidupood , meil on alati head hinnad .
6: Suurkivi mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpupidu . õhtu jooksul 3 korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled . õhtut juhib Simon J . parimad kokteilid segab kokku showbaarmen Kõrs . toetavad Öötöö Management , Suurkivi mahe köögiviljad ja Aale Kokk .
7: Klubi Next Level .
8: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level . ootame sind neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga . kõik peod viivad Next Levelisse .
7: klubi Next Level . otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
1: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on 0 sissemakse , 0 intressi ja 0 lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
9: tere ! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik . Valka vallavolikogu nimetas neljapäeval valla uueks asevallavanemaks Kalev Lauli . Tema vastutusvaldkonda kuuluvad valla majandus , ehitus ja keskkonnateemad . Laul asub ametisse Eero Steini asemel , kes lahkus asevallavanema kohalt 12. augustil . uue asevallavanema ülesannete hulka kuulub energiamajanduse , elamumajanduse , vallavara ja vallamajanduse korraldamine . Samuti hakkab ta koordineerima keskkonnakaitse , ehituse , ehitusjärelevalve , maakorralduse ja planeeringutega seotud valdkondi . Laul töötas seni Tööinspektsioonis nõustamise juristina , kuid tal on pikaajaline omavalitsustöö kogemus . Varem on ta olnud Tõrva abivallavanem , Valka aselinnapea ja Otepää vallavanem . Valka vallavanem Mart Kase sõnul aitab Lauli kogemus juhtida mahukaid majandusvaldkonna ülesandeid . Laul ise ütles , et soovib teenused üle vaadata , et neid paremini korraldada ja tõhustada . Valka vallavalitsus jätkab 6-liikmelisena . Neljapäeva lõunaks oli Ülle Madise presidendikandidaadiks ülesseadmisele andnud oma toetuse 62 Riigikogu saadikut Reformierakonnast , Eesti 200-st ja sotsiaaldemokraatidest . Nende erakondade liikmetest pole allkirja veel andnud reformierakondlane Mart Võrklaev ja Eesti 200 liige Züleyxa Izmailova . Mõlemad soovivad enne Madisega kohtuda . Reformierakond kohtub õiguskantsleriga teisipäeval , Izmailova fraktsioon esmaspäeval . Madise toetuseks pole seni allkirja andnud tulnud ka ükski fraktsioonidesse mitte kuuluv ehk niinimetatud aknaalune saadik. Osa neist soovib enne ära kuulata nii Madise kui ka võimaliku vastaskandidaadi Tiit Landi. Kalev Stoicescu ja Meelis Kiili on öelnud, et võivad oma allkirja anda hoopis Landile, et presidendi valimistel tekiks vähemalt kahe kandidaadi vahel valik ja sisuline debatt. Kandidaadi üles seadmiseks on vaja vähemalt 21 riigikogu saadiku toetust. Presidendi valimiseks riigikogus on aga vaja vähemalt 68 häält. Isamaa ja Keskerakond pole oma otsust veel teinud ning kohtuvad Madisega esmaspäeval. Valitsus kinnitas riigi osalusega äriühingute nõukogu liikmete nimetamiskomitee uue koosseisu. Sinna kuuluvad Erki Raasuke, Ele Hammer, Elise Nassar ja Aavo Sõrmus. Raasuke on varem juhtinud Hansapanga gruppi, LHV gruppi ja Luminori ning töötanud Skeleton Technologies finantsjuhina. Ele Hammer on ettevõtte Telema finants- ja tegevjuht ning Elise Nassar Tallink gruppi juhatuse liige. Aavo Sõrmus töötab toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskuse teadur ja nõukogu esimehena ning juhib bioeksperti. Uus koosseis võtab töö üle Annika Uudeleppilt, Kadi Pärnitsalt, Mati Pollilt ja Peeter Saksalt. Nimetamiskomitee ülesanne on tagada riigi osalusega ettevõtete nõukogude sõltumatu ja professionaalne komplekteerimine. Komitee teeb ministritele ettepanekuid nõukogu liikmete ja esimeeste valimiseks ning tagasi kutsumiseks, samuti nõukogude suuruse ja liikmetele makstavate tasude kohta. Riigi osalusega ettevõtete nõukogudes töötab kokku ligikaudu 110 liiget. Eesti valmistub tulevikus loovuma kõigi vastsündinute tuberkuloosi vastasest vaktsineerimisest ja minema üle riskirühma põhisele kaitsesüstimisele. Praegu saavad kõik vastsündinud tuberkuloosi vaktsiini esimese 5 elupäeva jooksul. Sotsiaalministeeriumi teatel on Eesti aga jõudnud madala tuberkuloosi haigestumusega riikide hulka ning juunist toetas ekspertkomisjon muudatuse ettevalmistamist. Maailma terviseorganisatsioon soovitab madala haigestumusega riikides keskenduda vaktsineerimisel riskirühma. Sama süsteem toimib näiteks Soomes ja Rootsis ning seal pole laste haigestumine suurenenud. Muudatus ei jõustu tõenäoliselt enne 2028. aastat. Enne tuleb määrata riskirühmad, uuendada juhised ja koolitada tervishoiutöötajaid. Seni soovitab ministeerium vanematel lapsi kindlasti vaktsineerida. Tänavu esimese 6 kuuga registreeriti Eestis 28 uut tuberkuloosi juhtu, alla 14-aastaste seas haigusjuhte ei olnud. Eesti teivashüppaja Marlene Mülla saavutas Birminghamis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel 7. koha. Mülla ületas kõrgused 4.30 ja 4.45 esimesel katsel, kuid 4.60 jagu ei saanud. 7. kohta jagab ta ungarlanna Hanka Kleckneri ja prantslanna Berenice Petiga. Mülla sõnul oli 4.60 tema jaoks agressiivse kõrguse tõstmise tõttu keeruline ning teise katsega oli kõrguse ületamisele väga lähedal. Eestlanna sõnul tuleb nüüd treeneriga arutada, kas hooaeg on lõppenud või teha veel mõni võistlus. Euroopa meistriks tuli teist korda järjest sveitslanna Angelika Moser, kes ületas ainsana 4.80. Hõbeda sai soomlanna Vilma Heltele tulemusega 4.75 ja pronksi prantslanna Marie-Julie Bonne 4.70. Birminghami EM-il võitis meeste 800 meetri jooksu iirlane Mark English ning naiste 200 meetri jooksus Brit Amy Hunt, kes püstitas Euroopa hooaja tippmargi 22.19. Meeste kettaheites võitis teist korda Euroopa meistritiitli Sloveen Kristjan Tšeh.
0: Hoho, kõike sellise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
9: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
10: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon Chase.

no kas võiks olla paremat suvelugu , siin oli Nublu ja Evelin Võigemast Arbuusi suvi . Hea meel teile tervitusi jagada . On reede , 14. august kalendris . Lõunaringi viimane saatetund sel nädalal on ka siin märkamatult alguse saanud . mina olen Simon J ja saan tõesti sel nädalal veidi vähem veel kui tund aega teiega raadio vahendusel veeta . No igal juhul proovin anda endast parima ja no mängime ikkagi .

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

saates täna jälle hip-hop festivali pääsmed loosis. Tasub kindlasti osa võtta mängust, kui sooviksid pileteid endale napsata. Siin tuleb ainult üks SMS teile panna numbrile 1616 märksõnaga hip-hop. Lisa sinna juurde oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti. Läheb see teile ka maksma. No igal juhul saad ka rohkemalt infot kogu festivali kohta meie kodulehe aadressilt ringfm.ee ja no loomulikult ka Eesti hip-hop festival.ee lehel.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM.
1: Mr. International, Shock Up, Big Cat.

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud .
1: Postitee rahvas kutsub rukki Maarjapäeval

0: 15. augustil postitee.ee.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab, ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
4: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
9: Räpina aianduskool.
10: Suurkivi Mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpu pidu. Õhtu jooksul kolm korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad Öötöö Management, Suurkivi Mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
11: Tänaseks ja selleks nädalaks hakkab lõunaring lõpetama. Mina Simon J. olen uuel nädalal siin mikrofoni taga taas tagasi teid tervitamas. Täna õhtul olen ma suve lõpupeol. Soovitan teil ka tulla. See on siis Maarja Magdalena laululaval toimuv pidu. Hellad Velled on ka seal esinemas ja mina Simon J. olen tõesti muusikat valimas. Ja no homme on ka kindlasti peopäev. Homme Tartu linna sööklubis Maasikas. Mina olen muusikat valimas, nii et tehke omad valikud ja kellega nädalavahetusel ei kohtu, sellega kohtume loodetavasti raadio vahendusel juba esmaspäeval. Soovin sulle mõnusat nädalavahetuse algust.
12: Lil

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud .
1: Postitee rahvas kutsub rukki Maarjapäeval .

0: 15. augustil postitee.ee.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab, ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
4: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
9: Räpina aianduskool.
10: Suurkivi Mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpu pidu. Õhtu jooksul kolm korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad öötöö management, Suurkivi Mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
8: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
11: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Valka vallavolikogu nimetas neljapäeval valla uueks asevallavanemaks Kalev Lauli. Tema vastutusvaldkonda kuuluvad valla majandus, ehitus ja keskkonnateemad. Laul asub ametisse Eerosteini asemel, kes lahkus asevallavanema kohalt 12. augustil. Uue asevallavanema ülesannete hulka kuulub energiamajanduse, elamumajanduse, vallavara ja vallamajanduse korraldamine. Samuti hakkab ta koordineerima keskkonnakaitse, ehituse, ehitusjärelvalve maakorralduse ja planeeringutega seotud valdkondi. Laul töötas seni tööinspektsioonis nõustamise juristina, kuid tal on pikaajaline omavalitsustöö kogemus. Varem on ta olnud Tõrva abivallavanem, Valka aselinnapea ja Otepää vallavanem. Valka vallavanem Mart Kase sõnul aitab Lauli kogemus juhtida mahukaid majandusvaldkonna ülesandeid. Laul ise ütles, et soovib teenused üle vaadata, et neid paremini korraldada ja tõhustada. Valka vallavalitsus jätkab 6-liikmelisena. Neljapäeva lõunaks oli Ülle Madise presidendi kandidaadiks üles seadmisele andnud oma toetuse 62 riigikogu saadikut Reformierakonnast, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatidest. Nende erakondade liikmetest pole allkirja veel andnud reformierakondlane Mart Võrklaev ja Eesti 200 liige Züleyxa Izmailova. Mõlemad soovivad enne Madisega kohtuda. Reformierakond kohtub õiguskantsleriga teisipäeval, Izmailova fraktsioon esmaspäeval. Madise toetuseks pole seni allkirja andnud ka ükski fraktsioonidesse mitte kuuluv ehk nii nimetatud aknaalune saadik. Osa neist soovib enne ära kuulata nii Madise kui ka võimaliku vastaskandidaadi Tiit Landi. Kalev Stoicescu ja Meelis Kiili on öelnud, et võivad oma allkirja anda hoopis Landile, et presidendi valimistel tekiks vähemalt kahe kandidaadi vahel valik ja sisuline debatt. Kandidaadi üles seadmiseks on vaja vähemalt 21 riigikogu saadiku toetust. Presidendi valimiseks riigikogus on aga vaja vähemalt 68 häält. Isamaa ja Keskerakond pole oma otsust veel teinud ning kohtuvad Madisega esmaspäeval. Valitsus kinnitas riigi osalusega äriühingute nõukogu liikmete nimetamiskomitee uue koosseisu. Sinna kuuluvad Erki Raasuke, Ele Hammer, Elise Nassar ja Aavo Sõrmus. Raasuke on varem juhtinud Hansapanga gruppi, LHV gruppi ja Luminori ning töötanud Skeleton Technologies finantsjuhina. Ele Hammer on ettevõtte Telema finants- ja tegevjuht ning Elise Nassar Tallink gruppi juhatuse liige. Aavo Sõrmus töötab toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskuse teadur ja nõukogu esimehena ning juhib bioeksperti. Uus koosseis võtab töö üle Annika Uudeleppilt, Kadi Pärnitsalt, Mati Pollilt ja Peeter Saksalt. Nimetamiskomitee ülesanne on tagada riigiosalusega ettevõtete nõukogude sõltumatu ja professionaalne komplekteerimine. Komitee teeb ministritele ettepanekuid nõukogu liikmete ja esimeeste valimiseks ning tagasi kutsumiseks, samuti nõukogude suuruse ja liikmetele makstavate tasude kohta. Riigiosalusega ettevõtete nõukogudes töötab kokku ligikaudu 110 liiget. Eesti valmistub tulevikus loovuma kõigi vastsündinute tuberkuloosi vastasest vaktsineerimisest ja minema üle riskirühma põhisele kaitsesüstimisele. Praegu saavad kõik vastsündinud tuberkuloosi vaktsiini esimese 5 elupäeva jooksul. Sotsiaalministeeriumi teatel on Eesti aga jõudnud madala tuberkuloosi haigestumusega riikide hulka ning juunist toetas ekspertkomisjon muudatuse ettevalmistamist. Maailma terviseorganisatsioon soovitab madala haigestumusega riikides keskenduda vaktsineerimisel riskirühma. Sama süsteem toimib näiteks Soomes ja Rootsis ning seal pole laste haigestumine suurenenud. Muudatus ei jõustu tõenäoliselt enne 2028. aastat. Enne tuleb määrata riskirühmad, uuendada juhised ja koolitada tervishoiutöötajaid. Seni soovitab ministeerium vanematel lapsi kindlasti vaktsineerida. Tänavu esimese 6 kuuga registreeriti Eestis 28 uut tuberkuloosi juhtu, alla 14-aastaste seas haigusjuhte ei olnud. Eesti teivashüppaja Marleen Mülla saavutas Birminghamis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel 7. koha. Mülla ületas kõrgused 4.30 ja 4.45 esimesel katsel, kuid 4.60 ja kui saanud. 7. kohta jagab ta ungarlanna Hanka Kleckneri ja prantslanna Berenice Petiga. Mülla sõnul oli 4.60 tema jaoks agressiivse kõrguse tõstmise tõttu keeruline ning teise katsega oli kõrguse ületamisele väga lähedal. Eestlanna sõnul tuleb nüüd treeneriga arutada, kas hooaeg on lõppenud või teha veel mõni võistlus. Euroopa meistriks tuli teist korda järjest sveitslanna Angelika Moser, kes ületas ainsana 4.80. Hõbeda sai soomlanna Vilma Heltele tulemusega 4.75 ja pronksiprantslanna Marie-Julie Bonne 4.70. Birminghami EM-il võitis meeste 800 meetri jooksu iirlane Mark English ning naiste 200 meetri jooksus Brit Amy Hunt, kes püstitas Euroopa hooaja tippmargi 22,19. Meeste kettaheites võitis teist korda Euroopa meistritiitli Sloveen Kristjan Tšeh.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
3: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
9: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
10: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
11: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
12: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
11: Vaata lähemalt vudila.ee.
13: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
14: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel.
3: Postide rahvas kutsub Rukkimaarja päeval

0: 15. augustil postitee.ee.
1: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
3: Klubi Next Level.
4: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
3: Klubi Next Level.
5: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
6: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Venemaa vabastas USA presidendi Donald Trumpi palvel USA kodaniku ja endise merejalaväelase Robert Gilmani, kelle tervislik seisund oli vangistuse ajal järsult halvenenud. 32-aastane Gilman vahistati Venemaal 2022. Aasta jaanuaris. Vene võimud süüdistasid teda joobe seisundis politseiniku ründamises ning mõistsid ta 4,5 aastaks vangi. Gilmani perekond on süüdistusi eitanud ja väitnud, et mees oli vahejuhtume ajal haige ning lõi politseiniku kogemata. Viimastel nädalatel viibis Gilman vangla asemel siviilhaigla psühhiaatria osakonnas. USA oli Venemaad kutsunud teda vabastama, et ta saaks kodumaal ravi. Trump ütles, et arutas Gilmani juhtumit otse Vladimir Putiniga. Tema sõnul ei olnud vabastamine vangide vahetus ning Gilman on juba teel Ameerika Ühendriikidesse. USA's nähakse vabastamist võimaliku märgina Moskva soovist parandada suhteid Trumpi administratsiooniga. Iisrael taas avas neljapäeval ametlikult Jordani jõe läänekaldal asuva Ganimi asunduse enam kui 20 aastat pärast selle evakueerimist. Asundusse kolisid tagasi esimesed pered ning paigaldatud on juba paarkümmend moodulmaja. Ganim on üks neljast asundusest, mille Iisrael evakueeris 2005. Aastal toonase peaministri Ariel Sharoni lahkumisplaani raames. Viimastel aastatel on Iisrael aga asunduste taastamist võimaldanud ning Ganim on neist nüüd kolmas, mis ametlikult taas asutatakse. Tseremoonial osalenud paremäärmuslasest rahandusminister Bezalel Smotrich ütles, et Iisrael peab põhjaläne kaldale jääma. Kaitseminister Iisrael Katz kinnitas samuti, et see on Iisraeli maa. Piirkonna palestiinlased kardavad, et asunduse taastamine muudab nende elu keerulisemaks ja võib suurendada survet oma kodudest lahkumiseks. Lääne kallas on olnud Iisraeli okkupatsiooni all alates 1967. Aastast. Seal elab umbes 3 miljonit palestiinlast ja üle 0,5 miljoni Iisraeli asuniku. Tänavu esimese kuue kuuga sai politsei Eestis 1816 teadet telefoni ja interneti kelmustest. Petturid petsid inimestelt välja kokku 13,2 miljonit eurot. Politsei sõnul on enam kui pooled juhtumid seotud mitme astmeliste kõnekelmustega. Näiteks helistatakse inimesele väidetavalt postist või kohtust, seejärel pangast ja lõpuks politseist. Ohvrit veendakse, et tema kontot ähvardab oht ning juhendatakse raha ümber tõstma või antakse kelmidele ligipääs arvutile. Levinud on ka investeerimispettused. Internetis kasutatakse tuntud eestlaste fotosid ja libauudiseid, et meelitada inimesi võltsplatvormidele investeerima. Ohvrilt võidakse raha välja petta kuude jooksul. Politsei hoiatab ka niinimetatud järelkelmide eest, kes lubavad juba kaotatud raha tagasi saada. Pettuse ohvriks langenul tuleb esmalt kohe ühendust võtta pangaga, sulgeda kontod ja kaardid ning seejärel pöörduda politseisse. Luunja keskkooli direktor Ave Kikas kaotas vallavalitsuse otsusel üle öötöö. Vallavalitsus lõpetas temaga töölepingu erakorraliselt, põhjendades seda usalduse kaotamisega. Kikas ütles, et talle saadeti õhtul ülesütlemisavaldus ning tema hinnangul on vallavõim teda varem lahkuma survestanud. Direktor peab lepingu lõpetamise põhjendusi otsituks ja leiab, et tema ametist vabastamise taga võivad olla poliitilised erimeelsused. Luunja vallavanem Annika Pajuma Murov kinnitas, et tööleping lõpetati tõepoolest ühepoolselt, kuid eitas direktori survestamist. Tema sõnul ei saa vald ülesütlemise täpseid põhjuseid avalikusele kommenteerida. Vallavanem kinnitas ka, et kooliaja algusega seotud erimeelsused ei olnud töölepingu lõpetamise põhjuseks. Kikas ei nõustu ka väidetega, et tema juhtimistiil tekitas koolis hirmu õhkkonna. Tema sõnul toetasid teda enam kui pooled koolitöötajad. Uue direktori leidmiseks kuulutab vald välja konkursi. Kikas kavatseb töölepingu lõpetamise vaidlustada töövaidluskomisjonis. Eesti korvpallikohtunik Rainis Värv astub oma rahvusvahelises karjääris olulise sammu edasi. Värv sai kutse meistrite liiga ehk PCL-i kohtunike ettevalmistuslaagrisse, mis toimub septembris Bulgaarias. Laagrisse pääsemine avab talle võimaluse hakata algaval hooajal teenindama Euroopa klubi korvpalli kõrgeima taseme mänge. Eestis on PCL-i kohtunike ringis seni veel Mihkel Männiste. Värv on kohtunikuna tegutsenud 16 aastat, neist poole Eesti-Läti ühisliigas. Tänavusel suvel on ta vilistanud ka meeste maailmameistrivõistluste kvalifikatsioonimänge ning U18 Euroopa meistrivõistlustel usaldati talle finaal. BCL-i tasemele jõudmine tähendab värvile ühtlasi FIBA kõrgeima ehk musta kategooria kohtuniku litsentsi ja kuulumist FIBA eliitgruppi. Värvi sõnul on eliitgruppi jõudmine olnud tema eesmärk FIBA teekonna algusest peale, kuid ta ei pea seda lõpppunktiks, vaid oluliseks vaheetapiks.
1: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja mandril võib udu tekkida. Puhub lõunakaare tuul 1-7, läänerannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15, rannikul kuni 18 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-26, rannikul kuni 20 soojakraadi.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Töölt koju saadab sind Ehtel Heinzo.

tere ilusat reedet, 14. august kätte jõudnud on Kaskada ja tema lugu Evacuate Dance Floor käivitas meil töölt kuju saate. Mina olen Ehtel Hainso, teiega siin kella seitsmes teiega südaööni soovi saade ja minul kaasas täna taas viimased kaks piletit Eesti Hip Hop Festivalile. Sellest üritusest juttu teeme ja selles saatetunnis vaatame küll, milliseid päevi täna tähistada võib. Hetkel aga muusikat teile. Eestimaist siin on Who ja nende lugu Made in China.

0: Töölt koju sõites võta suund Elvasse, sest juba 14. ja 15. augustil vallutab Elva Eesti hip-hop festival.
1: Ma olen pikk.

Nat Cole ja lugu Like This. Mis moodi aga võimalik endale kaks piletit saada? Väärtuses pea 120 eurot vaid 1,90 € eest. Täpselt nii, kui haarate telefoni ja saadate sõnumi numbrile 1616, märksõnaga hip-hop, lisa juurde nimi ja elukoht ja võib-olla juba täna on sul võimalik minna Eesti hip-hop festivalile. Tegemist on vägeva üritusega, mis sel aastal tähistab oma 20. juubelit. Lisaks kõikidele nendele vägevatele artistidele, kes kohale toodud on, on ka laupäeval homme leidmas aset Open Mic, huumoriklubi kohale tulnud Sander Õigus ja Daniel Weinbergsi eest vedamisel seal palju nalja kindlasti saama hakkab, lisaks ka tegemas esmakordselt elu esimest stand-up huumori show The Baby Lost, kes tahab ka oma jutte teile südamelt ära rääkida. eestihipofestival.ee on see lehekülg, kuhu tasub minna, kus saate ajakava kohta lugeda ja kui siin näiteks ajakava vaadata, siis täna astub lavale 18.30 loodiku Chains laval reedel aga 19.00 Tomahawk teeb avapaugu ja on ka siis kogu päeva kavad kui ka erinevate lavade ajakavad eestihipofestival.ee lehel nähtaval. Ja sõnumid teele ning täna siis enne kella 7 viimane võitja selgumas ja muidugi mängin teile muusikat ka artistidelt, kes Eesti Hipofestivalil sel aastal lavale üles astumas, nii et läheme järjest siin esimese artistiga Nublu ja Universum lugu koos Mikael Gabrieliga valminud.

0: ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
1: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
2: Tartu, kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud mintai rõngad, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Klubi Next Level.
5: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
4: Klubi Next Level.
6: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
9: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
8: Vaata lähemalt vudila.ee.
10: Vudila, rõõm kogu perega.
11: Ring FM.

Milliseid päevi tähistada saab siis täna 14. augustil? On meil täna sisaliku päev ja päeva mõte on pöörata tähelepanu sisalikele, nende mitmekesisusele ja tähtsusele ökosüsteemides. Ja võiks siis täna minna loodusesse ja vaadata, kas õnnestub märgata mõnda sisalikku. Aga ära neid kindlasti püüa, ega häiri kõige parem vaatlemine toimub distantsilt. Võiks siis teha lastega sisaliku teemal joonistust, viktoriini, õppida tundma Eesti sisalike, näiteks arusisaliku ja kivisisaliku. Ja on ka finantsteadlikkuse päev. Päeva eesmärk on innustada inimesi oma rahaasjadele tähelepanu pöörama, näiteks vaadata täna üle oma säästud, oma eelarve, oma võlad, tuleviku plaanid ja võiks siis vaadata, kuhu sul iga kuu raha kulub, vaata üle oma tellimused, püsikulud, mis nendest võiks jääda, mis võiksid ära jätta ja pane paika ka oma rahalised eesmärgid. Ja kahe tunni pärast vaatame siis üle, milliseid päevi tähistada saab juba homme laupäeval. Aga hetkel Milk Sugar ja Vaja Konsios.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

kallid sõbrad, keda praegugi vahel näen. On tore meenutada aegu, kui läks asi käest. Enda arust olin ülikõva mees, kui liiga noorelt

0: Polani.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: Laupäev on svingerite päev. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad svingerite üritused. Tule paaris või üksi. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Eesti suvi pole lõputu ja seepärast ongi aianduskeskuses Kardest käes suur suvekaupadel lõpumüügi aed. 3. augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni -40% ja valik aiamööblit -50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okaspuud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% soodsamad. Täitsa lõpp, mis suvelõpu hinnad aianduskeskuse Kardest suurel suvelõpumüügil.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Suurkivi mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul 3 korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad öötöö management, Suurkivi mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
6: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
7: Räpina aianduskool.
8: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Eesti Hip-Hop Festival täna ja homme ootamas kõiki Eesti hip-hopi austajaid, nautlejaid ja muidugi ka trummipassi fänne, sest ka sel aastal Eesti Hip-Hop Festivalil kohal Pelta Reiv, kus mõlemal õhtul toimub tõeline trummi ja bassi pidu. Ja Pelta Reivil üles astumas muul Milku ja Wundermaster Mürk Mikue ja muidugi kohale toodud ka sel aastal tõeline hip-hopi raske kahurvägi. Lisaks ka leiab aset tänava korvpall valmimas seal 100 meetri pikkune graffiti sein, kus graffiti kunstnike poolt tõeline kunstiteos valmimas ja oma ette kunsti tegemas ka huumoriklubi homme laupäeval, kus Sandra Õigus ja Daniel Weinberg seest vedamisel on ka seal open mic, neil on ka kaks koomikut lisaks veel kaasa võetud ja oma esimese stand-up huumori show teeb ära ka Babylust, nii et vaatage üle ka Eesti Hip-Hop Festivali ajakava eestihiphopfestival.ee lehel ja kaks piletit võimalik siis minu käest sul võita sõnumit saates, sõnumi maksumus 1,90 € selle eest vastu saad pea 120 € väärtuses pileteid, kui numbrile 1616 paned sõnumi teele, märksõnaga hip-hop, lisajuurdega nimi ja elukohti oled loosirattas sees ning muidugi muusikat artistilt, kes on Eesti Hip-Hop Festivalil ka lavale üles astumas, Klišerik ja Max ning nende lugu koos Kriipsu Ukuga Sidrunid.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits seahakkliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud mintai rõngad, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Eesti suvi pole lõputu ja seepärast ongi ajenduskeskuses Kardest käes suur suvekaupadel lõpumüügi aed. 3. augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni -40% ja valik aiamööblit -50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okaspuud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% soodsamad. Täitsa lõpp, mis suvelõpu hinnad ajenduskeskuse Kardest suurel suvelõpumüügil.
3: Klubi Next Level.
4: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
3: Klubi Next Level.
5: Oso Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Allameetrimehed tasuta. Oso Simmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
8: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
9: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
8: Vaata lähemalt vudila.ee.
10: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
11: Stuudios on Ehtel Hainsoo.

Vammeksede ma lugu My Head and My Heart käivitas reedel 14. augustil Töölkuju saate teise saate tunni. Mina olen Ehtel Hainso, teiega siin kellas 7. Number 16.16 ootamas nii soovi saate sõnumeid kui ka Eesti Hip-Hop Festivali pileti loosis osalejate sõnumeid Eesti Hip-Hop Festivalist kindlasti juttu teeme ja vaatame üle ka tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised hetkel, aga mängin teile lugu Liis Lemsalult loo peal kirjaks kehakeel.

Töölt koju sõites võta suund Elvasse, sest juba 14. ja 15. augustil vallutab Elva Eesti Hip-Hop Festival.

Pluto artist, kes homme laupäeval 15. augustil 21.00 lavale astumas Eesti Hip-Hop Festivalil ja mitte niisama lavale, vaid lausa peal lavale. Aga täna reedel 14. augustil Eesti Hip-Hop Festival avapaugu saab 18.30 laval astumas loodikud. Näiteks saab näha ka täna veel Triibupastat, Klišeerikut ja Maxi, Noise Makersit, A-rühma, Reketit, Pitsat ja 1.15 laval astub Nublu. Aga Chains laval võib kell 7 näha Tamahavki, kell 21.15 suurt Elli, 22.20 VK-d ja sinna pahele jääb ka palju teisi põnevaid artiste. Ja Eesti Hip-Hop Festival on selline tore üritus, mis toimub juba 20. korda, nii et täna sinna oma sammud kindlasti seadke ja kui tahaksite minu käest ka pileteid saada, lausa kaks piletit, siis sõnumid ootamas olen numbrile 1616, märksõnaga hip-hop, lisajuurde nimi ja elukoht, sõnumi hinnaks 1,90 €, aga kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis eestihipofestival.ee on see lehekül, kus saate kohe nüüd ja praegu endale pääsme soetada ja ka majutuse näiteks osta ja muidugi ajakavaga seal saab ka tutvuda. Hetkel aga meil on siin lugu teile mängin loo pealkirjaks I Turn to You.

0: kes on meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised, vaatame üle. Täna 14. augustil ilusat nimepäeva soovida võite Gisela ja Sveale. Ilusat nimepäeva muidugi teile siit raadiost Ring FM ja kõikidele tänastele sünnipäeva lastele samuti palju enne sünnipäevaks soovime. Lisaks teiega koos täna tähistamas sünnipäeva aastal 1945 sündinud näitleja Steve Martin, kes täna tähistab oma 81. sünnipäeva ning aastal 98 on sündinud räppar Doshi, kes täna tähistamas oma 28. sünnipäeva ja kelle lugu koostöö Sleepy Hollowiga kuulame loo pealkirjaks Anxiety.
1: Look, got me tripping, fighting with my demons and my demons is winning. I feel like don't nobody ever feel how I feel.

reede tähendab ikkagi natukene rütmikamaid muusikavalasid ja seda mina teile proovin siin Raadio Ring FM eetri vahendusel tuua. Aga kõikidele Eesti hip-hop festivali fännidele, Eesti hip-hopi muusika fännidele on iga sel aastal toimumas juba täna Eesti hip-hop festival Elvas ja täna kui ka homme siis kuulama saab minna tõelist raske kahur väge. Keda näha seal saab ajakava, kõike seda leiate eestihipofestival.ee lehelt, mis seal veel lisaks toimumas heale muusikale, seda samuti kodulehelt leiab, kellel majutus veel puudu on, seal saab karavani pileteid soetada ja muid pileteid lisaks veel. Ja kui tahaksid minu käest 1,90 € eest saada endale kaks pääset Eesti Hipofestivalile, et minna nautima muusikat täna ja homme, siis sõnumid teele numbrile 1616, märksõnaga hip-hop, lisa juurde nimi ja elukoht sõnumi hinnaks 1,90 €. Ja siin lähemegi edasi artistiga, kes täna 1.15 või noh tegelikult juba homme on siis laval astumas peale keskööd ja täna teda näha saab Nublu ja tema lugu koos TF City 44-ga.

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: helista telefonil 1720 .
3: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil . Suve tulevad ära saatma Anne Veski , Shannon , Meie mees ja Sam . piletid piletilevis ja koha peal . Viljandi suve lõpupidu 19. augustil .
4: sel nädalal A1000 Marketis Ocean Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad 75 tükki 10.49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber 40 rulli 6.99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas Sauna tänav 26 festivalil leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
6: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
7: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
8: Suurkivi mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul 3 korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad öötöö management, Suurkivi mahe köögiviljad ja Aale Kokk.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Yeah.

Viimane töötkö ja saatetund raadios Ring FM. Mina olen et Rain Soodega siin kella 7. Kella 7. südaööni soovi saade, nii et number 1616 on ootamas teie sünnipäeva õnnitlusi, tutvumiskuulutusi, tervitusi. Mina veel samuti viimased tund aega sõnumeid ootamas, sest kaks piletit kellegile tahan ära anda juba täna toimuvale Eesti Hip-Hop Festivalile, mis ka homme muidugi toimub, sellest juttu teeme. Aga lisaks vaatame ka üle, milliseid põnevaid päevi tähistada saab homme laupäeval 15. august. Still. Hetkel aga mängin teile Koshinilt lugu Catch ja kindlasti püsi koos minuga, sest varsti teeme juttu ka artistidest, kes kohe-kohe laval astumas Eesti Hip-Hop Festivalil.

Töölt koju sõites võta suund Elvasse, sest juba 14. ja 15. augustil vallutab Elva Eesti Hip-Hop Festival.

Beckermat ja lugu Living. Nagu lubatud sai, siis vaatame üle, keda võimalik kohe varsti näha Eesti hip-hop festivali laval. Täna reedel 14. augustil kell 6:30 kohe-kohe laval astumas loodikud peale neid peal laval astumas Kiso ja Pena Kanister, Tribu Pasta, Glisserg ja Max, Noisemakers, A-rühm, Reket, Pizza ja Nublu. Ning Chains laval võimalik teil täna näha Tamahavki, Serks ja Särtsu, Luule Dealerit, Sinsiljat, Mjaufi, Suurt, Elli, Beisiogi, Rikosheti ja VK-d. Lisaks ka on ootamas Pelta Reivi lava, kus trummipassi fännidele muusikat küll ja veel ja homme laupäeval ju tegelikult lõunast hakkab seal tõeline möll pihta. Huumori klubi on kohal, Sander Õigus ja Daniel Weinbergi eest vedamisel on seal open mic, neil on kaks koomikud kaasas, Rivo Joost ja Martin Laasik ning lisaks ka oma jutud räägib ära Beebilust, kes teeb oma elu esimese stand-up huumori show, nii et kindlasti eestihipofestival.ee see lehekülg on, kuhu minna tasub ja see festival on ka see, kuhu minna tasub sellel nädalavahetusel Elvas, sest neil on ikkagi 20. juubel ja mina ka pileteid annan ära kaks viimast piletit otsimas oma omaniku. Kui tahaksid neid endale võita, siis sõnumid ootan ikka numbrile 1616 märksõnaga hip-hop lisajuurde nimi ja elukoht sõnumi hinnaks 1 euro ja 90 senti. Aga nüüd on selline lugu, et mängin teile samuti ühte artisti, kes täna 23.15 laval astumas on Reket ja tema lugu koos Merlin Mälgu ja 372 Kaspariga Plaan B.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 17.

0: 2-0.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
3: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
5: Klubi Next Level.
6: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
5: Klubi Next Level.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

Milliseid päevi siis tähistada saab homme 15. augustil? Homme on teadlikuma ja loomade suhtes hoolivama moepäev. Selle päeva mõte on mõelda sellele, kuidas meie riided on toodetud ning millist mõju avaldab mood inimestele, loomadele ja keskkonnale. Võiks vaadata üle oma riidekapp ja kanda midagi, mis sul juba olemas on. Paranda ära katkine riidese selle ära viskamise asemel, osta kasutatud riideid ja uuri, kuidas sinu lemmikbrändid oma rõivaid toodavad. On ka kodutute loomade päev ja võiks siis homme annetada kohalikule loomade varjupaigale, vii varjupaika loomatoitu või muud vajalikku. Jaga mõne varjupaiga looma kuulutust, et aidata tal kodu leida ja räägi lastega sellest, miks lemmiklooma võtmine on pikaajaline vastutus. Ja on ka meemesilaste päev. Ja võiks siis homme istutada aeda või rõdule mesilastele sobivaid õistaimi. Ära kasuta asjatult mürgiseid taimekaitse vahendeid. Õpi tundma Eesti mets, mesilasi ja teisi tolmendajaid ja osta võimalusel kohaliku mett ning lastega võiks teha mesilaste teemalise joonistamise või meisterdamise päeva. Vot sellised toredad päevad ees ootamas homme laupäeval 15. augustil.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: muusikat on palju abi, anna muusikale käsi.
1: See on parim ravim, kui päris elus sa väsid.

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: helista telefonil 1720 .
3: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil . suve tulevad ära saatma Anne Veski , Shannon , Meie mees ja Sam . piletid piletilevis ja koha peal . Viljandi suve lõpupidu 19. augustil .
4: sel nädalal A1000 Marketis Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad 75 tükki 10.49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber 40 rulli 6.99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas Sauna tänav 26 festivalil leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
6: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
7: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
8: Suurkivi mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul 3 korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad öötöö management, Suurkivi mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
9: Ring FM.

korda teiega sellel nädalal Raadio Ring FM eetris, sest kella 7 tuleb südaööni juba eetrisse meil soovi saade, nii et number 1616 ootamast ja kõikide sünnipäevaõnnitlusi, tutvumiskuulutusi, tervitusi. Aga enne kui ma ära lähen, on vaja välja kuulutada viimane võitja, kes siis saab minna Eesti Hip Hop Festivalile, mis juba käimas antud momendil on. Nii täna kui ka homme Elvas vägev festival toimub ja tegemist on nende juubeli aastaga, kus 20. korda saab näha Eesti Hip Hop Festivalil kõiki olulisi artiste lavadel. Tõepoolest lavadel, sest kaks lava on neil, neil on pealava, Chains lava ja head muusikat saab muidugi kuulata näiteks täna Nublult, Reketilt, A-rühmalt, Triibubastalt, Glisseerikult ja Maxilt ning paljudelt teistelt ägedatelt artistidelt. Ja on ka Peltareevi lava, on ka huumoriklubi eesotsas Sandra Õigus ja Daniel Weinbergsiga kohale tulnud. Ja kus juures üks asi, mida kindlasti mina tahaks vaatama minna, on Baby Lõusta esimene stand-up huumori show. Need Eesti hipofestival.ee, minge vaadake üle nende ajakava, kes esineb, kus esineb, majutus sealt osta saab, piletid osta saab, kõike saab ja sealt siis leiate kogu vajaliku info kiirelt üles. Aga kiirelt hõikan ka välja meie selle nädala viimase võitja, kes saab endale kaks piletit Eesti Hip Hop Festivalile ja selleks võitjaks on meil Kaisi, kelle kolm viimast numbrit telefoni numbril on 846. Palju õnne sinuga, kohe ühendust võtame ja sina saad siis kohe võtta oma sõbra kaenlasse ja minna Eesti Hip Hop Festivalile. Ning siin Raadio Ring FM-i eetris jääb jätkama artist, keda homme või siis tegelikult laupäeva ööl vastu pühapäeva 00.10 pealaval näha saab. See on Hank Kung ja nende lugu Plek süda. Ilusat nädalavahetust ja kohtume taas esmaspäeval ikka töölt kui saates 4-7.

0: respekti.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja mandril võib udu tekkida. Puhub lõunakaare tuul 1-7, läänerannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15, rannikul kuni 18 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-26, rannikul kuni 20 soojakraadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee

tere õhtust , kallis Ring FM-i kuulaja . On kätte jõudnud jälle uus reede , kalendris meil on juba 14. august . Kell on tiksunud siin umbes 10 minutit üle 7 ka ja ilm . No ilm on lihtsalt väga mõnus , kui eelnevad päevad saime siin veel pusadega ringi käia , siis täna on suvi ennast jälle näitamas , mis on ju väga tore . igal juhul tähendab reede õhtu Ring FM-is seda , et on soovi saateaeg . mina olen Triinu ja ootan siin teie sõnumeid lausa järgmised 5 tundi . nii et pane sinagi oma tervitus , soovilugu või tutvumiskuulutus teele numbrile 1616 . ühe sõnumi hinnaks on ikka euro ja 90 senti . ja järgmiseks mängin teile Merlin Uusküla loo , milleks on Ihu üksi

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
5: Poosa Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Allameetrimehed tasuta. Poosa Simmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

see oli Respekt ja Hullund. Loen sulle ette esimese tutvumiskuulutuse. Võruma mees tutvub vaba Võrumaa naisega. Telefoninumber on 53-898-482. 53-898-482. Siilipoiss on tervitustega taas tagasi. Nüüd tervitab Siilipoiss kõiki raadiokuulajaid.

0: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
1: Ja äsja kuulsime Shannon ja Siia ma jään. Soovisaade on aga hakkamas hoogu sisse saama. Mina ootan teie sõnumeid südaööni välja. Olgu sõnum nii totter, kui tahes selle ma ette siin loen. Peasi, et roppe ei ole. Eelmine nädal näiteks üks härrasmees kutsus naiste rahvaid endaga haukalaadale kurke sööma. See oli kindlasti eelmise nädala üks parimaid sõnumeid. Loodan, et härra leidis ka endale ikka kellegi. Number, kuhu sõnum saate ikka 1616 ja ühe sõnumi hind euro ja 90 senti.

nagu ka eelmisel nädalal on meil siin soovi saates täna välja panna üks päris ihaldusväärt auhind . Loosi läheb 4 piletit ehk sõbra kombo Tartus 20. augustil toimuvale Kolm Giganti kontsertile . Kui sa veel ei tea , mis kontsertiga tegu , siis Terminaator , Smilers ja Shannon panevad oma seljad kokku ja toovad lavale kõik oma aegumatud hitid . kontsertid toimuvad 4 Eesti eri paigas , Tartus 20. augustil , Rakveres 21. augustil , Pärnus 22. august ja Keilas 23. august . kontserti kestus on lausa 6 tundi , nii et oodata on vägevat heli ja lavashow'd . Iga õhtu on eri linnas oma näo ja oma energiaga ja tõotab tulla üks väga meeldejääv õhtu . Kuidas loosis aga osaleda , saada mis tahes sõnum , tervitus , soovilugu või tutvumiskuulutus , aga maini sealjuures kindlasti ära ka oma nimi ja elukoht . Nii oledki loosirattas sees . Umbes 15 või 20 minutit enne südaööd need piletid ma siis välja ka loosin . ja kui sa ei soovi saata ka oma tervitust , siis tegelikult võid osaleda niisama loosis , et paned oma nime ja elukoha . Kui Kolm Giganti tuuri kohta lisainfot soovid , siis kindlasti piletilevi.ee märksõnaga Kolm Giganti infot leiad . Samuti Facebookis märksõnadega Kolm Giganti saab väga palju lisainfot . vot nii

väike kikimiki. Ilma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsai uuel läike kikimiki. Rattal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi laskalla kikimiki.

väike kikimiki. Ilma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsai uue läike kikimiki. Rattal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki.

0: päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja mandril võib udu tekkida. Puhub lõunakaare tuul 1-7, läänerannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15, rannikul kuni 18 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-26, rannikul kuni 20 soojakraadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee

AG lugu ja olen 26. On reede 14. august, käimas on nädalavahetuse soovisaade. Esimene tund on juba läbi saanud, mina siin sinu sõnumeid ootan. Ikka südaööni kõikide vahel, kes oma sõnumi täna saadavad ja mainivad sealjuures ära ka oma nime ja elukoha. Nende vahel loosin enne südaööd välja 4 piletit ehk sõbra kombo 3 giganti Tartus toimuvale kontsertile 20. augustil.

loen sulle ette mõne laekunud tutvumiskuulutuse . Võrumaa mees tutvub vaba Võrumaa naisega . Telefoninumber on 53-898-482 . Võrumaa mees tutvub vaba Võrumaa naisega . Telefoninumber on 53-898-482 . 40-aastane sportlik mees tutvub kena ja asjaliku naisega . Telefoninumber on 53-430-902 . 53-430-902 . Nüüd aga Enrique Iglesias ja palju .

0: vastupuud , vastupuud , vastupuud , tõmban tatti kinni , vastupuud .
1: kus me oleme ?
2: Kaarklassis .
3: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . oh , see on Mairolt Kaarklassist . Kaarklass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
4: broneeri kohe kaarklass.ee .
5: Kaarklass paigaldab , Kaarklass parandab .
6: kõik , mis pole keelatud , on lubatud . laupäev on svingerite päev klubis 69 . klubi 69 avatud iga päev . tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69 . Sakala 22A , Tallinn . vaata lähemalt swingerparty.ee .
7: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil . suve tulevad ära saatma Anne Veski , Shannon , Meie mees ja Sam . piletid piletilevis ja kohapeal . Viljandi suve lõpupidu 19. augustil .
8: autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABC , DE ja D kategooria kursuseid . veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused . osad loengud veebis ja praktiline õpe autokooli õppeväljakul . info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510710.
9: Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
10: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi Kohvikeskus . kohvikeskuses on null sissemakse , null intressi ja null lepingutasu . tutvu Kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
11: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest , aga suvi ei ole veel läbi . tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal .
12: tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga .
11: vaata lähemalt vudila.ee .
13: Vudila , Vudila , rõõm kogu perega .
14: eetris on soovisaade .
11: telli soovilugu , tervitus või sünnipäevaõnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

Ristel. Meil on käimas nädalavahetuses soovisaade ja on ka käimas loosimäng. Kõik, kes saadavad täna õhtul sõnumi, vahet üle, mis sõnum, olgu siis tutvumiskuulutus, soovilugu, peaasi, et oleks siis ära mainitud oma nimi ja elukoht ja saadki osaleda 3 giganti. Piletite loosis, 4 piletit välja loositakse, kontsert toimub 20. augustil Tartus.

nagu ka ennist juba juttu tegin , siis meil siin Soovi saates on täna välja panna üks päris magus auhind . loosi läheb 4 piletit ehk Sõbra kombo Tartus 20. augustil toimuvale Kolm Giganti kontsertile . kui sa veel ei tea , mis kontsertiga tegu , siis Terminaator , Smilers ja Shannon panevad oma seljad kokku ja toovad lavale kõik oma aegumatud hitid . kontsertid toimuvad siis 4 Eesti eri paigus . Kontserti kestus on lausa 6 tundi . ehk siis oodata on meeldejäävat õhtut , võimast produktsiooni ning võimast heli ja lavashow'd . 3 Eesti roki tippnime ühe õhtu jooksul , mis tähendab seda , et ei peagi valima , kelle kontsertile minna , sest kõik on sealsamas ühel laval . kuidas loosis aga osaleda , saada mis tahes sõnum , tervitus , soovilugu või tutvumiskuulutus , aga maini ära kindlasti ka oma nimi ja elukoht , nii oledki loosirattas sees . Euro 90 eest need piletid endale saada oleks ikka päris hästi . Piletid välja loosin umbes 15 või 20 minutit enne südaööd . Kes loosiõnnele aga lootma jääda ei taha , siis piletid on saadaval piletilevi.ee ja lisainfot leiad ka Facebookist märksõnaga Kolm Giganti . nüüd aga mängin 2025. aasta Rootsi euroloo Parabada Bastu .

0: ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
1: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
2: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
3: Klubi Next Level.
4: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siit neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
3: Klubi Next Level.
5: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
8: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
9: Tervitatakse kõiki Milfesti külalisi. Mõtlesin mina, et mis see Milfest siis on, tegin kiire Google'i lahti ja tuli välja, et tegu on rahvusvahelise Valga militaarajaloo festivaliga, mis on iga-aastane suur sündmus, kus siis saavad kokku kõik sõjaajaloo huvilised erinevatest riikidest üle maailma. Väga lahe igal juhul ja siin on soovilugu Toomas Anni Metsik Kibuvits.

kui astud sisse koduväravast. Pilgutavad tuhanded väikesed õiesilmad sulle. Ja isegi hommiku päikeses sillerdavad kastepiisad või talvine lumeloor. Meenutades nende väikeste valged pöites ära ja nende suvist sosinat. Siin oodatakse sind alati. Sind oodatakse alati koju.

Indrek Talbonen soovib Maarja külale palju õnne soovilooks ansambel Meie mees ja Sini.

0: on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
1: Kell on 2:30 ja kohe tuleb ilmast juttu.
2: Kell on 12, käes on keskpäev.
3: Kell on 6:50 hommikul ja varsti on eetris uudis.

0: ohoo , päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee . sina puhka , meie hoolitseme veebilehe eest .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on muutliku pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma ja mandril võib udu tekkida . Puhub lõunakaare tuul 1-7, läänerannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis . Soojakraade on 10-15, rannikul kuni 18 soojakraadi . Homme on muutliku pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma . Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis . Soojakraade on 22-26, rannikul kuni 20 soojakraadi .
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee

tere , sooviks tervitada saatejuhti , oled tore , soovilugu White Label Killud . mina sind tervitan siit vastu ka ja tänan

0: 15. augustil postitee.ee.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Lihtsalt Termassel.
3: Tartu, kas sa oled valmis? Aldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur, kolm giganti, Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Suurkivi Mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpu pidu. Õhtu jooksul kolm korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad öötöö management, Suurkivi Mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
6: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas sai siis. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
7: Nädalavahetuse soovisaade on hoo täiega ikka sisse saanud. Mina siin ootan teie sõnumeid lausa südaööni välja. Nagu enne mainitud sai, siis soovisaates on meil ka üks hea auhind täna välja panna. Loosi läheb siis 4 piletit Tartus 20. augustil toimuvale kolm giganti kontsertile. Kolm giganti on tuur, kus Terminaator, Smilers ja Shannon panevad oma seljad kokku ja toovad lavale kõik sellised hitid, mille sõnu sa ilmselt tead peast. Kontsertid toimuvad 4 Eesti eri paigus, kontserti kestus 6 tundi. Kuidas loosis osaleda, saada mis tahes sõnum, tervitus, soovilugu või tutvumiskuulutus, aga maini ära oma nimi ja elukoht ja nii saadki loosis osaleda. Euro 90 on siis ühe sõnumi hind ja telefoni numberika 1616. Kes loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis piletid on saadaval piletilevi.ee ja lisainfot saad ka Facebookist otsides märksõnaga kolm giganti. Nüüd aga mängin sulle loo Respekt ja tantsustaar.

meil on vahepeal laekunud üsna omamoodi üleskutse. Kõik relvavennad 41 aastat tagasi, kellele ütleb number 77034 midagi, kohtume 20. augustil Riuka talus Porka Axist. Sooviloks meie mees ja sõjaväes.

tere! Soovin kõigile ilusat õhtut ja toredat olemist. Saatejuht, mis su nimi on, tundud uus olema. Uudishimu tappis kassi, ütlevad nad, aga tegelikult olen tõepoolest uus. Mina olen saatejuht Triinu. Eelmine nädal põgusalt, kes kuulasid nii reedel kui laupäeval minuga tutvust teha said. Soovilooks soovid sa Ruki Verh Krosskama ja seda ma küll täpselt ei leidnud, aga leidsin midagi muud Ruki Verh esitusest.

see oli Mr. Happyman ja Retro. Mees 58-aastane Tartu kandist soovib tutvuda naisega. Telefoninumber on 53647943. 53647943. Ja keegi soovib kuulda soovilooks Backstreet Boys Show Me the Meaning of Being Lonely.

Härra, kes soovis enne midagi Ruki Verhilt kuulda, kirjutab jõu-jõu Triinu ja tänab hea loo valiku eest. No neid häid lugusid saame siin mõne tunni jooksul ju veel päris palju tegelikult mängida. Kui sina soovid ka oma lemmik lugu kuulda, siis pane ikka see teele numbrile 1616. Ühe sõnumi hinnaks on euro ja 60 senti. Euro ja 90 senti, vabandust.

0: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi eluloool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
3: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
4: Poosa Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Allameetrimehed tasuta. Poosa Simmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
5: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
8: Johanna ja Markus soovivad soovilugu Karavan pärlipüüdja. Saadame kallisid. Mina teile siit stuudio aknast lehvitan ka ja saadan kindlasti soojad kallid vastu.

soovitaks tervitada Simo, küll teie kolleeg saab aru, kellest jutt. Saan tõepoolest aru ja ka mina saadan Simole tervitused sinna kohta, kus iganes tal käed jalad momendil tööd täis on. Soovi looks sooviti valge liblika suvi.

0: soovisaade käib täie hooga, kuna on uus täistund, siis räägiksin sulle ka sellest, mida head peale lugude täna siit saatest veel kaasa saada võid. Loosis on meil kontserti piletid. Neli piletit ehk Sõbra kombo Tartus 20. augustil toimuvale kolm giganti kontsertile. Kolm giganti on selline tuur, kus Terminaator, Smilers ja Shannon panevad oma seljad kokku ja toovad lavale kõik oma aegumatud hitid. Kontsertid toimuvad neljas Eesti eri paigus, kontserti kestus 6 tundi. Oodatan meeldejäävat õhtut võimast produktsiooni ja võimast heli ja lava showd ka kindlasti. 3 Eesti rocki tip nime ühe õhtu jooksul. Kuidas loosis osaleda saad saadamistahes sõnum, tervitus, soovilugu või tutvumiskuulutus, aga maini ära kindlasti ka oma nimi ja elukoht, nii oledki loosirattas olemas. Euro 90 on siis ühe sõnumi hind, telefoninumber ikka 1616. Kes loosi õnnele lootma jääda ei soovi, siis piletid on saadaval piletilevi.ee ja lisainfot leiad ka Facebookist.
1: Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
2: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja mandril võib udu tekkida. Puhub lõunakaare tuul 1-7, läänerannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15, rannikul 18 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-26, rannikul 20 soojakraadi.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee

tervitused lähevad saatejuhile. Mina tervitan sind stuudiost vastu ka. Soovin tutvuda 20-40-aastaste Kesk-Eesti ja selle lähiümbruses olevate neidudega. Ise olen 35-aastane noormees Kesk-Eestist. Soovi looks elumees ja Cadillac tänab Jaak. Kõik, kes soovivad tutvuda Jaaguga, telefoni number on 580521132. 580521132.

see oli Elumees ja Cadillac, see oli Jaagu soovi lugu. Jaak soovib tutvuda 20-40-aastaste Kesk-Eesti ja selle lähiümbruses olevate neidudega. Jaak ise on 35-aastane noormees Kesk-Eestist. Jaagu telefoninumber 58 052 132.

0: on soovi saada?
1: Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
2: Ja käimas on nädalavahetuse soovisaade, mina teiega olen siin südaööni välja. Ikka veel ootan sõnumit telefoninumbril 1616, ühe sõnumi hind euro 90. Tuletan meelde ka selle, et kõikide sõnumisaatjate vahel, kes mainivad ära oma nime ja elukoha, läheb loosi 3 giganti tuurile 20. august Tartus 4 piletit. Selle looga tervitab meid jälle Porka Axist, kirjutab niimoodi suuret tänud sulle Triin, 77034 oli võnu sõna, tänu sellele juba 2 kadund sõpra võtsid ühendust. Porka üleskutse oli siis selline, loen selle uuesti ette, kõik relvavennad 41 aastat tagasi, kellele ütleb number 77034 midagi, kohtume 20. august Riuka talus.

0: on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
1: Soovitakse tervitada oma abikaasat, kes istub kõrval. Soovilooks Rolf ja Ingel.

Meile kirjutatakse nii läbi aegade üks lemmikuid lugusid, mis aidanud üle pea igast võimatust olukorrast. Terminaator Ingli puudutus ja kaitseta. Võite ise valida, kumba mängida. Aitäh jagamast, siit tuleb Terminaator kaitseta.

oli küberrünnak ja Karmo 372 Kaspar ka demo. Meile kirjutab Indrek Talbonen taaskord soovib soovilooks midagi Anne Veskilt.

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud .
1: laupäev on svingerite päev . klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad svingerite üritused . tule paaris või üksi , vaata lähemalt swingerparty.ee .
2: Oso Simmon tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil . Jüri Homenja , ansambel Piiri peal ja Mojito . õhtut juhib Kristi Vals . piletid saadaval fienta.com ja koha peal . alla meetrimehed tasuta . Oso Simmonit toetavad Setomaa vald , Coop Põlva , Võhandu keller ja Riksan OÜ .
3: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest , aga suvi ei ole veel läbi . Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal .
4: tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga .
3: vaata lähemalt vudila.ee .
5: Vudila , Vudila , rõõm kogu perega .
6: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
7: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on null sissemakse , null intressi ja null lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
8: meile on kirjutanud Jane , kes on ära maininud ka oma elukoha , mis tähendab , et ta soovib osaleda loosis . mis loosis ? Täna loosin välja soovi saate lõpus kolm giganti kontsertile neli piletit . kõik , kes saadavad sõnumid ja mainivad ära oma nime ja elukoha , osalevad loosis . soovilooks soovis Jane midagi N-eurolt .

tervitatakse väga kallist Liisit laiuselt soovilooks oleks Cartoons Switch Doctor. Seda konkreetset lugu ma ei leidnud, aga panen midagi samalt artistilt, mis tundub vähemalt sama lõbus.

0: päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja mandril võib udu tekkida. Puhub lõunakaare tuul 1-7, läänerannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15, rannikul kuni 18 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-26, rannikul kuni 20 soojakraadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee. Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
3: Tervitused Vastseliinas sadu kontsertil käijatele soovi looks midagi sadult. Sadu minu meelest kindlasti on üks selline Eesti bänd, kes on väärt oma neid välja müüdud kontserteid

see oli Sadu ja Luu Kered. Meile kirjutab Aurika, kes soovib soovi lugu Hunt hetked.

Eetris on nädalavahetuse soovisaade. Mina olen siin teiega natukene alla tunni aja veel. Tahaksin meelde tuletada, et meil on käimas ka loosimäng kõikide sõnumisaatjate vahel, kes mainivad ära oma nime ja elukoha. Loosin mina tänase saate lõpus umbes selline 23, 40 või 45. Loosin välja 3 giganti tuuri piletit 20. august Tartus. 4 piletit loosis on, mis saavad kõik siis ühe inimese omaks. Kui sinagi soovid loosist osa võtta, siis veel on võimalus. Telefoni number sõnumi saatmiseks 1616, ühe sõnumi hind euro ja 90 senti on.

0: on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka

maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.

see oli The Kelly Family Please Don't Go . Selle looga tervitati saatejuhti Erki Trainorit ja tema peret ka

soovitakse tervitada parimaid õdesid, kellega koos öös seigeldakse. Soovilooks on Traffic sekundiga. Ja sinagi jõuad veel panna oma tervituse teele, natukene üle poole tunni on selleks aega. Umbes 20 või 15 minuti pärast teeme ära ka kolm giganti piletite loosimise.

Tervitused mu kõige kallimale Erkile, tervitades Liisi, soovilooks Toomas, Anni ja Vana Jõgi.

see oli Toomas Anni ja Vana Jõgi. Kui enne tervitas Liisi Erkit, siis nüüd tervitab Erki Liisit vastu ka. Tervitan kallist Liisit laiuselt. Soovi looks oleks Respekt su hing mu hinges.

0: No nii, armas Ringe FM-i kuulaja. Soovisaade hakkab vaikselt siin otsi kokku tõmbama, aga nagu lubatud sai, siis tänase saate lõpus, nüüd on aeg käes, loosin välja 3 giganti piletid. Loosiratas on tegelikult juba keerelnud ja võitja ka minule teada, aga enne loen ma sulle ühe tutvumiskuulutuse. 44-aastane Siim Võrust otsib kaaslast, kellega koos elumeres surfata ja teinekord ka Lõuna-Eesti kuplite vahel eksida. Huumorisoon töötas, vähemalt teile. Tule vaata ise üle. Telefoninumber on 57-400-991. Number on 57-400-991. Võt nii, aga tänase loosi mängu võitja, kes saab endale 4 piletit 3 giganti tuurile, mis toimub 20. august Tartus. Meie võitja on Jane Tartust, kelle telefoni numbri viimased numbrid on 207. Sinuga võetakse kindlasti siit ühendust, annan su nime edasi ja palju õnne sulle ja lahedat pidu ka kindlasti.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Kus me oleme?
4: Kaarglassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt.
4: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
8: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
9: Suurkivi mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul 3 korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad öötöö management, suurkivi mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
10: Klubi Next Level.
11: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siit neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
10: Klubi Next Level.
12: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas Sauna tänav 26 festivalil leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
13: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.

soovin tervitada oma lapsepõlvesõbrannad, kes on tänane saatejuht. Hea muusikasaatel tulevad kohe meelde vanad head ajad ja armsad ühised mälestused. Suur tänu sulle, mina sind siit stuudiost tervitan ka kindlasti ja loodan, et peagi sinuga näeme. Soovilooks oli Viis Miinust tsirkus, seda lugu ma meie fonoteegist ei leidnud, aga loodan, et see, mis ma sulle valisin, sobib samuti.

aga nüüd on nii, et hakkabki tänaseks minu tööpäev siin läbi saama. Soovi saade eetris on veel homme ka, siis on küll muidugi teised näod, teised tegijad, aga mina omalt poolt tänan kõiki, kes täna saatsid meile oma tervitusi ja soovilugusid. Minuga loodetavasti kohtute jälle üsna pea. Saadet jääb lõpetama täna Respekt ja kodutee.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Et ilus olla sul ei ole meiki kanda vaja, ega selga praada õhtukleiti panna vaja. Natuke vaid anda vaja enese eest kaelas, sul mitte üks kehe pole kaunim kui su naeratus. See pole laenatud ja see on lihtne, särama su paneb nagu glitter, mõjub nagu liter, mehed rajalt maha.

0: Ring FM.
1: And you love it. Yeah. Yeah. I check it out now. Oh, come on.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Ohoo, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja mandril või pudu tekkida. Puhub lõunakaare tuul 1-7, läänerannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15, rannikul kuni 18 soojakraadi. Laupäeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-26, rannikul kuni 20 soojakraadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmas servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Crowdi drillin, tead küll mis pillil, nii et näpul villid, ainult et ville pole, sest mu sõrm ei jooks nii nove, et neid tekkida ei jõua, rekord kiirusel kui sõuan, üla lõua ja ala lõua vahel, eelajaloolise kosmose laevaga, ürkseid sõnumeid vahendan.
1: Mu keel liigub kiiresti, mu mäng on libesti.

iPhone'itesse, mis tõstetud on üles. Salvestatud saab ja laetud üles. Laul, mille millenniumite eest võttis üles.

0: veel liigub kiiresti, mu mäng on libesti, mu peen nüansid panevad su tantsima, on täiuslik mu tehnika, kui rütmi must reid ehitan, lõpmatu julgus, parmubilli hullus.
1: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
2: Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja mandril või pudu tekkida. Puhub lõunakaare tuul 1-7, läänerannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15, rannikul kuni 18 soojakraadi. Laupäeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-26, rannikul kuni 20 soojakraadi.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
3: Ring FM.